0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šiuo ekologišku sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltą į metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. ryto programa pirmą kartą.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

labai kam reikėjo. Išdūrė aplodismentai. Kiekvienas viduj savo pareikia sušvyti. Kaip švyturys, tegul kalba muzika. Ir Landsbergis.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija vakar ketvirtadienio rytą kelias valandas atakavo Kijevo šimtais bepiločių orlaivių ir dešimtimis raketų. Per šią ataką žuvo 16 žmonių, įskaitant 2 vaikus. Apie tai pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Dėl Rusijos smūgių Kijeve žuvusių skaičius išaugo iki 16, tarp jų 2 vaikai, sakoma pranešime. Anksčiau valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Kijevo skyrius Facebook tinkle pranešė, kad gelbėtojai iš gyvenamųjų daugiaaukščių griuvėsių ištraukė dar 2 aukų kūnus. Žuvusių per Rusijos didelio masto ataką Kijeve padaugėjo iki 16. Per didžiulę naktinę ataką Ukraina neutralizavo 41 raketą ir 652 dronus. Kremlius griežtina reikalavimą, kad Ukrainos pajėgos pasitrauktų iš Donbaso. Amerikos karo institutas teigia, kad Putino požiūris dar labiau nutolo nuo realybės mūšio lauke. Ursula von der Leyen sako, kad Rusija tyčiojasi iš pastangų užbaigti karą. Praėjusiais metais Valdimiras Zelenskiai užkabinės korupcijos skandalas grįžo į žiniasklaidos antraštės, paaiškėjus, kad kovos su korupcija institucijos įteikė ilgamečiam buvusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui Andriui Jermakui pranešimą apie įtariamus dalyvavus, kaip manoma, kelių milijonų dolerių vertės pinigų plovimo schemoje. Ketvirtadienį Ukrainos aukščiausiasis antikorupcinis teismas buvusiam prezidento kanceliarijos vadovui Jermakui skyrė kardomoje priemonę suėmimą su teise būti paleistam už beveik 3 milijonus eurų užstatą. Šis užstatas buvo sumokėtas. Kaltinimai Jermakui yra svarbiausios pastarojo meto poslinkis 2025 metais prasidėjusiame tyrime, kuris paskatino Zelenskį imtis keleto veiksmų, įskaitant daugiau nei 5 metus įtakingo prezidento administracijos vadovo pareigas ėjusio Jermako atleidimą, padėjus išvengti rimtų politinių pasekmių. Anot pranešimo, Irane birželio pradžioje vėl turėtų būti įjungtas internetas. Visa prezidento Mohamedo Rezos Arefo vadovaujamas specialus štabas kitą savaitę turėtų imtis būtinų žingsnių, kad pirmąją birželio savaitę vėl visi piliečiai turėtų prieigą prie interneto. Vyriausybė prieigą prie pasaulinio interneto beveik visiškai blokuoja nuo karo pradžios vasario 28 dienos. Nuo tada beveik 90 milijonų iraniečių gali naudotis tik valstybinės patvirtintais portalais. Nuo tada Irano gyventojai yra beveik visiškai atkirsti nuo išorinio pasaulio. Daugelį tai apriboja ir kontaktas su artimaisiais ar draugais gyvenančiais užsienyje. 5 italų turistai žuvo per nelaimingą atsitikimą įvykus jiems nardant Maldyvose. Vakar pranešė Italijos užsienio reikalų ministerija, pridurdama, kad šios salų valstybės valdžios institucijos atlieka tyrimą. Po nelaimingo atsitikimo įvykusio nardant su akvalangais 5 Italijos piliečiai žuvo Vau atole Maldyvose. Manoma, kad nardytojai žuvo bandydami tyrinėti kai kuriuos povandeninius urvus 50 metrų gylyje. Vietos žiniasklaida ketvirtadienį pranešė, kad visi 5 turistai buvo rasti negyvi. Rusija šių metų pabaigoje dislokuos naują tarpžemyninę balistinę raketą Sarmat, kurią po atlikto bandymo Putinas pavadino galingiausia pasaulyje. Rusijos branduolinio atgrasymo programą Kremlius pavertė viešosios retorikos priemonę, kuri analitikų vertinimu naudojama kaip šantažas, siekiant atgrasyti vakarus nuo paramos Ukrainai. Būtent Rusijos gynybos ministerijos įrašė naujausios tarpžemyninės balistinės raketos Sarmat paleidimas. Raketa skirta branduoliniams užtaisams gabenti ir taikiniams už 1000 kilometrų kitose žemynuose smogti. Planuojama dislokuoti metų pabaigoje. Putinas kalba, kad naujoji raketa gali veikti visas esamas ir būsimas prieš raketinės gynybos sistemas. Lenkija pratęsė užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratęsimą ketvirtadienį balsavo didžioji dauguma parlamentarų. Tai yra 399. Dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galios 60 dienų nuo gegužės 21 dienos. Ketvirtadienio rytą Latvijos premjerė Evika Silina naujosios vienybės partijos atstovė pateikė atsistatydinimo prašymą šalies parlamentui. Įtapa valdančioje koalicijoje sukėlė gynybos ministro Andrijos Prūdo atsistatydinimą sekmadienį, kurio reikalavo Silina. Gynybos ministrą iš posto išvertė incidentas Latgaloje, kai nukrito šalies oro erdvę pažeidė dronai. Premjerė teigė esanti nepatenkinta ir kitais ministro darbais. Šiuo metu politinis pavydas ir siauri partiniai interesai paėmė viršų prieš atsakomybę. Pamatė stiprų kandidatą gynybos ministro postą, pulkininką Raivį Melnį pasiūlė šias pareigas vietoj atsistatydinusio ministro Sprūdo. Politiniai plepai nusprendė sukelti krizę vyriausybės krizę. Todėl skelbė apie savo atsistatydinimą, sakė Silina. Lenkijos sostinėje ketvirtadienį registruota pirmoji tos pačios lyties asmenų santuoka. Taip įgyvendinama teismo sprendimai, kuriais reikalaujama, kad šalis pripažintų užsienyje registruotos tos pačios lyties asmenų santuokas. ES aukščiausiasis teismas lapkritį nurodė Lenkijai registruoti tos pačios lyties asmenų santuoką sudarytas kitose bendrijos šalyse, net jei Lenkijos įstatymai šiuo metu to neleidžia. Kovo mėnesį Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas remdamas iš šio sprendimų nurodė institucijoms pripažinti dviejų Lenkų santuoką sudarytą Vokietijoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad pakvietė Kinijos lyderį Xi Jinpingą rugsėjo 24 dieną apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Man didelė garbė pakviesti jūs ir ponę penktą rugsėjo 24 dieną apsilankyti pas mus Baltuosiuose rūmuose. Mes to labai laukiame, sakė Trumpas, kreipdamasis į Kinijos lyderį. Kinijos lyderis Xi Jinpingas ketvirtadienį pareiškė, kad Kinijos pažanga gali eiti koja kojon su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Tai jis pasakė, sakydamas kalbą bankete po derybų su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Trečiadienį Vašingtonas atnaujino 100 milijonų dolerių pagalbos pasiūlymą. Į komunistų valdomą salą sutiks bendradarbiauti. Kubos ekonomika patiria didelius sukrėtimus, kurios lėmė energijos trūkumas antradienį į tamsą panardinės 65% visos Kubos. Kubos lyderiai kaltino Jungtinių Amerikos valstybės sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aršus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta sistema, įskaitant ir kariškių korupciją. Naujajame Delyje ketvirtadienį prasidėjo dvi dienas truksantis BRICS šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Šiam besiplečiančiam blokui nesutariant dėl karo Irane, kylančio energijos kainų ir didėjančio pasaulio ekonomikos neapibrėžtumo. Susitikime dalyvauja diplomatai iš Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos Respublikos bei naujesnių valstybių narių. Jis vyksta tuo metu, kai karas Irane sutrikdė pasaulinį energijos tiekimą ir padidino naftos kainas, bei sutampa su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldo Trumpo vizitu Pekine. Na ir pabaigai, Prancūzijos policija vieno šalies departamento gyventojus įspėjo saugotis elnių, kurie, kaip spėjama, prisėdė surūgusių vaisių, elgėsi keistai, lyg būtų apduję ar girti. Gegužės 5 dieną Sonos ir Lauros departamento policijos Facebook paskyroje buvo pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip elnės chaotiškai bėgioja ratais ir atrodo itgirtas. Spėjama, kad laukinis gyvūnas prėdė prarūgusių vaisių, kuriuose natūraliai susidarė ir etanolio. Kai kurie tyrimai atskleidė, kad gyvūnai etanolį skaido panašiai kaip ir žmonės. Jie gali patirti tokį pat poveikį, kokį jaučia ir alkoholio pavartoja žmonės. Visgi ne visi mokslininkai sutinka, kad visų žinduolių organizmai etanolį skaido panašiai. Policijos pareigūnai perspėjo, kad dėl elnių vairuotojai turėtų būti budresni, nes etanolio paveiktas girtas gyvūnas gali elgtis neįprastai ir gali būti labiau neprognozuojamas keliuose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai lietus, galima ir perkūnija. Vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 17-22, kuršių nerijų 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpas lietaus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 5-10, o dieną vakariniuose rajonuose 12-17, rytiniuose 18-23 laipsniai šilumos. Šiandiena yra gegužės 15 diena penktadienį, saulė teka 5:15, leisis 21:16. Dienos ilgumas 16:01. Varduvė švenčia Izidorius, Sofija, Elgedas, Jaunutė ir Zofija. Šiandieną minime steigiamojo Seimo susirinkimo dieną, tarptautinę šeimos dieną, šventą Izidorių Sėjos pabaigą, Respublikos dieną bei Vaiko dieną. Taigi šiandieną žinoma šventasis Izidorius. Šią dieną nuo senovės lietuviai pabaigdavo sėjos darbus, o lauko pakraščiuose ant kuolo pamaudavo ir raguočio kaukulę. Tikėta, kad taip laukai bus apsaugoti nuo nemalonumo. Šiandieną paminėkite tarptautinę šeimos dieną, būtent gegužės 15 šeimos dieną. Jungtinių tautų organizacijos sprendimu jie minima nuo 1994 metų. Pasak Lietuvos kolpingo draugijos nacionalinės sekretorės Limos Kalbaitaitės, žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos. Nepaisant to, kokią vietą šeima užima visuomenėje. Daugumai žmonių šeima saugumo ir laimės vieta. Tad būkite laimingi ir saugus. Darbingo penktadienio ir gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos Radio Banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: not alone. Just pick up the phone. Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku, rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykščiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamojoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. ryto programa pirmą

tai Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su mis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija vakar ketvirtadienio rytą kelias valandas atakavo Kijevo šimtais bepiločių orlaivių ir dešimtimis raketų. Per šią ataką žuvo 16 žmonių, įskaitant du vaikus. Apie tai pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Dėl Rusijos smūgių Kijeve žuvusių skaičius išaugo iki 16, tarp jų du vaikai, sakoma pranešime. Anksčiau valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Kijevo skyrius Facebook tinkle pranešė, kad gelbėtojai iš gyvenamųjų daugiaaukščių griuvėsių ištraukė dar dviejų aukų kūnus. Žuvusių per Rusijos didelio masto ataką Kijeve padaugėjo iki 16. Per didžiulę naktinę ataką Ukraina neutralizavo 41 raketą ir 652 dronus. Kremlius griežtina reikalavimą, kad Ukrainos pajėgos pasitrauktų iš Donbaso. Amerikos karo institutas teigia, kad Putino požiūris dar labiau nutolo nuo realybės mūšio lauke. Ursula von der Leyen sako, kad Rusija tyčiojasi iš pastangų užbaigti karą. Praėjusiais metais Valdimirą Zelenskį užkabinės korupcijos skandalas grįžo į žiniasklaidos antraštės, paaiškėjus, kad kovo su korupcija institucijos įteikė ilgamečiam buvusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui Andriui Jermakui pranešimą apie įtariamus dalyvavus, kaip manoma, kelių milijonų dolerių vertės pinigų plovimo schemoje. Ketvirtadienį Ukrainos aukščiausiasis antikorupcinis teismas buvusiam prezidento kanceliarijos vadovui Jermakui skyrė kardomoje priemonę suėmimą su teise būti paleistam už beveik 3 milijonus eurų užstatą. Šis užstatas buvo sumokėtas. Kaltinimai Jermakui yra svarbiausia.

0: pažadėjus išvengti rimtų politinių pasekmių. Anot pranešimo, Irane birželio pradžioje vėl turėtų būti įjungtas internetas. Visa prezidento Mohamedo Rezos Arefo vadovaujamas specialus štabas kitą savaitę turėtų imtis būtinų žingsnių, kad pirmąją birželio savaitę vėl visi piliečiai turėtų prieigą prie interneto. Vyriausybė prieigą prie pasaulio interneto beveik visiškai blokuoja nuo karo pradžios vasario 28 dienos. Nuo tada beveik 90 milijonų iraniečių gali naudotis tik valstybinės patvirtintais portalais. Nuo tada Irano gyventojai yra beveik visiškai atkirsti nuo išorinio pasaulio. Daugelį tai apriboja ir kontaktas su artimaisiais ar draugais gyvenančiais užsienyje. 5 italų turistai žuvo per nelaimingą atsitikimą įvykusiems nardant Maldyvose. Vakar pranešė Italijos užsienio reikalų ministerija, pridurdama, kad šios salų valstybės valdžios institucijos atlieka tyrimą. Po nelaimingo atsitikimo įvykusio nardant su akvalangais 5 italijos piliečiai žuvo Vau atole Maldyvose. Manoma, kad nardytojai žuvo bandydami tyrinėti kai kuriuos povandeninius urvus 50 metrų gylyje. Vietos žiniasklaida ketvirtadienį pranešė, kad visi 5 turistai buvo rasti negyvi. Rusija šių metų pabaigoje dislokuos naują tarpžemyninę balistinę raketą Sarmat, kurią po atlikto bandymo Putinas pavadino galingiausią pasaulyje. Rusijos branduolinio atgrasymo programą Kremlius pavertė viešosios retorikos priemonę, kuri analitikų vertinimu naudojama kaip šantažas, siekiant atgrasyti vakarus nuo paramos Ukrainai. Būtent Rusijos gynybos ministerijos įraše naujausios tarpžemyninės balistinės raketos Sarmat paleidimas. Raketa skirta branduoliniams užtaisams gabenti ir taikiniams už 1000 kilometrų kitose žemynuose smogti. Planuojama dislokuoti metų pabaigoje. Putinas kalba, kad naujoji raketa gali veikti visas esamas ir būsimas prieš raketinės gynybos sistemas. Lenkija pratęsė užsieniečių teisę įsteigti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratesimą ketvirtadienį balsavo didžioji dauguma parlamentarų. Tai yra 399. Dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galios 60 dienų nuo gegužės 21 dienos. Ketvirtadienio rytą Latvijos premjerė Evika Silina naujosios vienybės partijos atstovė pateikė atsistatydinimo prašymą šalies parlamentui. Įtapą valdančioje koalicijoje sukėlė gynybos ministro Andrijos Prūdo atsistatydinimas sekmadienį, kurio reikalavo Silina. Gynybos ministra iš posto išvertė incidentas Latgaloje, kai nukrito šalies oro erdvę pažeidė dronai. Premjerė teigė esanti nepatenkinta ir kitais ministro darbais. Šiuo metu politinis pavydas ir siauri partiniai interesai paėmė viršų prieš atsakomybę. Pamatė stiprų kandidatą gynybos ministro postą, pulkininką Raivį Melnį pasiūlė šias pareigas vietoj atsistatydinusio ministro Sprūdo. Politiniai plepai nusprendė sukelti krizę vyriausybės krizę, todėl skelbė apie savo atsistatydinimą, sakė Silina. Lenkijos sostinėje ketvirtadienį registruota pirmoji tos pačios lyties asmenų santuoka. Taip įgyvendinama teismo sprendimai, kuriais reikalaujama, kad šalis pripažintų užsienyje registruotos tos pačios lyties asmenų santuokas. Europos Sąjungos aukščiausiasis teismas lapkritį nurodė Lenkijai registruoti tos pačios lyties asmenų santuokas sudarytas kitose bendrijos šalyse, net jei Lenkijos įstatymai šiuo metu to neleidžia. Kovo mėnesį Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas remdamas iš šio sprendimų nurodė institucijoms pripažinti dviejų Lenkų santuoką sudarytą Vokietijoje. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad pakvietė Kinijos lyderį Xi Jinpingą rugsėjo 24 dieną apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Man didelė garbė pakviesti jūs ir ponę Peng rugsėjo 24 dieną apsilankyti pas mus Baltuosiuose rūmuose. Mes to labai laukiame, sakė Trumpas, kreipdamasis į Kinijos lyderį. Kinijos lyderis Xi Jinpingas ketvirtadienį pareiškė, kad Kinijos pažanga gali eiti koja kojon su Jungtinių Amerikos valstybių prezidento siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Tai jis pasakė, sakydamas kalbą bankete po derybų su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Donaldu Trumpu. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Trečiadienį Vašingtonas atnaujino 100 milijonų dolerių pagalbos pasiūlymą. Į komunistų valdomą salą sutiks bendradarbiauti. Kubos ekonomika patiria didelius sukrėtimus, kurios lėmė energijos trūkumas antradienį į tamsą panardinės 65% visos Kubos. Kubos lyderiai kaltino Jungtinių Amerikos valstybių sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aršus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta sistema, įskaitant ir kariškių korupciją. Naujajame Delyje ketvirtadienį prasidėjo 2 dienas truksantis BRICS šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Šiam besiplečiančiam blokui nesutariant dėl karo Irane, kylančio energijos kainų ir didėjančio pasaulio ekonomikos neapibrėžtumo. Susitikime dalyvauja diplomatai iš Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos Respublikos bei naujesnių valstybių narių. Jis vyksta tuo metu, kai karas Irane sutrikdė pasaulinį energijos tiekimą ir padidino naftos kainas, bei sutampa su Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo vizitu Pekine. Na ir pabaigai, Prancūzijos policija vieno šalies departamento gyventojus įspėjo saugotis elnių, kurie, kaip spėjama, prisėdė surūgusių vaisių, elgėsi keistai, lyg būtų apduję ar girti. Gegužės 5 dieną Sonos ir Lauros departamento policijos Facebook paskyroje buvo pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip elnės chaotiškai bėgioja ratais ir atrodo itgirtas. Spėjama, kad laukinis gyvūnas prėdė prarūgusių vaisių, kuriuose natūraliai susidarė ir etanolio. Kai kurie atskleidė, kad gyvūnai etanolį skaido panašiai kaip ir žmonės. Jie gali patirti tokį pat poveikį, kokį jaučia ir alkoholio pavartoja žmonės. Visgi ne visi mokslininkai sutinka, kad visų žinduolių organizmai etanolį skaido panašiai. Policijos pareigūnai perspėjo, kad dėl elnių vairuotojai turėtų būti budresni, nes etanolio paveiktas girtas gyvūnas gali elgtis neįprastai ir gali būti labiau neprognozuojamas keliuose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai lietus, galima ir perkūnija. Vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 17-22, kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 5-10, o dieną vakariniuose rajonuose 12-17, rytiniuose 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra gegužės 15 diena penktadienį, saulė teka 5:15, leisis 21:16. Dienos ilgumas 16:01. Varduvės švenčia Izidorius, Sofija, Elgedas, Jaunutė ir Sofija. Šiandieną minime steigiamojo Seimo susirinkimo dieną, tarptautinė šeimos dieną, šventą Izidorių Sėjos pabaigą, Respublikos dieną bei Vaiko dieną. Taigi šiandieną žinoma šventasis Izidorius. Šią dieną nuo senovės lietuviai pabaigdavo sėjos darbus, o lauko pakraščiuose ant kuolo pamaudavo ir raguočio kaukulę. Tikėta, kad taip laukai bus apsaugoti nuo nemalonumo. Šiandieną paminėkite tarptautinę šeimos dieną, būtent gegužės 15 šeimos dieną. Jungtinių tautų organizacijos sprendimų jie minima nuo 1994 metų. Pasak Lietuvos kolpingo draugijos nacionalinės sekretorės Limos Kalbaitaitės, žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos. Nepaisant to, kokią vietą šeima užima visuomenėje. Daugumai žmonių šeima saugumo ir laimės vieta. Tad būkite laimingi ir saugus. Darbingo penktadienio ir gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
0: Reklama baigėsi.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Minint pagarbos mokesčių mokėtojams dieną iškilmingo renginio Vilniaus rotušėje metu pagerbti ir vertinti žmonės, įmonės ir lyderiai savo darbo investicijomis, kuriamomis darbo vietomis auginantys Lietuvą. Utenoje veikiančiai įmonė už direkcinį bendrovei Umaras įteiktas apdovanojimas už didžiausią darbuotojų pajamų mokesčių indėlį privačiame sektorėje 2025 metais smulkaus ir vidutinio verslo. Kategorijoje apdovanojimą atsiėmė įmonės finansų direktorius Vaidotas Razminas. Utenoje šalia Vaižganto gatvės 42 namo prasidėjo kiemo remonto darbai. Vykdomų darbų metu planuojama sutvarkyti ir išplėsti parkavimo aikštelę, atnaujinti šaligatvius, taip pat įrengti trinkelių dangos praėjimo taką nuo Vaižganto gatvės iki Dauniškio kvartalo prieigų bei Dauniškio gimnazijos stadiono. Remonto darbus atlieka uždaro akcinė bendrovė Melingos keliai. Atsiprašoma gyventojų už laikinus nepatogumus. Šiuo metu gegužės 15 dieną Utenos Laisvės kovų muziejuje vyks akcija Atminties balsas, kurios metu bus garsiai skaitoma žuvusių Utenos krašto laisvės kovotojų sąrašas. Ši pilietinė iniciatyva skirta paminėti partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Tuo tarpu 17 valandą susitikimas su dokumentinio filmo Mes nugalėjome mirti kūrėjais režisieriumi Algiu Kuzmicku ir istoriku Daliumi Žygeliu Utenos kultūros centro Jono Meko kino salėje. Gegužės 16 Utenos apylinkėse vyks vienas iš sąmoningi kilometrai žygių. Šiemet 20 km maršrutas skirtas paskutiniajame aukštaitijos partizanų Antanui Kraujeliui Siaubūnui atminti. Tai puiki galimybė turiningai praleisti laiką gamtoje, pažįstant laisvės kovų istoriją. Nuo 9 valandos vyks žygeivių registracija buvusioje geležinkelio stotyje Ažolijoje. Nuo 10 valandos renginio atidarimas, instruktažas ir nuo 10 iki 18 valandos pėsčiųjų žygis. Vytauto didžiojo karo muziejaus pasakojimas ir ekskursija prie paskutinio žuvusio aukštaitijos partizano Antano Kraujelio Siaubūno saudybos šiauliškos Vaišės unikali atkarpa geležinkelio bėgiais. Utenos rajono savivaldybė kviečia studentus nepraleisti galimybės dalyvauti studentų rėmimo konkurse ir pretenduoti į stipendiją. Dalyvauti gali Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentai, kurie įsipareigoja baigę studijas dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių steigėja Utenos rajono savivaldybė bei kitose Utenos rajone savo veiklą įregistravusiose ir vykdančiose įmonėse. Reikia pateikti prašymą ir kitus reikalavimus dokumentus iki šių metų rugsėjo 25 dienos. Utenos miesto sode vyko prasminga iniciatyva Vaikai mūsų herojai. Renginys subūrė visų Utenos rajono iki mokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenės, pareigūnus, socialinius partnerius ir sporto organizacijas bendrai misijai. Priminti, kad vaikai yra mūsų didžiausia vertybė. Mažieji dalyviai ne tik smagiai leido laiką, bet ir žaismingai susipažino su saugaus elgesio taisyklėmis, policijos darbu, vaiko teisėmis bei aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo svarba. Gegužės 12 dieną Utenos rajono savivaldybėje vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos padalinio narių forumas 2026-ieji. Renginio metu LMS Utenos padalinio pirmininkė Kotryna Cibulskytė pristatė Utenos padalinio 2025 metų ataskaitą, buvo pristatytos rajono mokyklų mokinių tarybų metinės ataskaitos bei vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos padalinio pirmininko rinkimai. Dalyviai taip pat galėjo užduoti klausimus, teikti pasiūlymus ir išsakyti savo įžvalgas dėl padalinio veiklos. naujai kadencijai išrinkta LMS Utenos padalinio pirmininkė Kotryna Cibulskytė. Utenos rajono savivaldybė skelbia nemokamą gyvūnų, augintinių, šunų, kačių, šeškų ženklinimą Utenos mieste ir kaimuose. Šių metų gegužės 28 dieną bus ženklinami naminiai keturkojai. Sužinoti daugiau ir registruotis galite paskambinę Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrių. Šių metų gegužės 13 birželio 20 dienomis Vytauto Valiušio keramikos muziejuje eksponuojama personalinė keramikės Jolantos Kvašytės darbų paroda personažai. Susitikimas su autore vyks gegužės 21 dieną 16 valandą. Parodoje susitinka improvizacija, teatro nuotaika, švelni ironija ir spalvingi autorės sukurti veikėjai kviečiantys pažvelgti į kasdienybę kitaip. Šių metų gegužės 15 dieną 18 valandą Utenos kraštotyros muziejuje vyks knygos pristatymas Eugenija Šimkūnaitė Lietuvių liaudės medicinos vaistingiai augalai. Kalbės akademikas Jonas Naujalis, Vilniaus universiteto botanikos sodo darbuotoja daktarė Silva Žilinskaitė, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė Karnickienė. Europos muziejų naktis šiais metais vyks gegužės 23 dieną, tai kasmetinė iniciatyva kviečianti nemokamai lankyti muziejus ir kultūros įstaigas neįprastų paros metu naktį. Europos muziejų nakties Utenos kraštotyros muziejų programoje nuo 10 iki 13 valandos žygis su Jasonių kaimo bendruomenė kelionė laiku iš 21 amžiaus į 19-ąjį. 14 valandą edukacija koncertas palies kanklių stygas skirtas kanklių metams nuo 15 iki 18 valandos edukacijos apie mano miestą nuo skonio iki kvapo. 14 valandą edukacija nuo karvės iki karvutės būtina registracija. 18 valandą edukacija tapyba šokoladu būtina registracija. Ir nuo 18 iki 19 ekskursija Utenos rajono savivaldybėje. 19 valandą istoriko rašytoje Manto Gudo paskaita Dvariška Utenos praeitis. 20 valandą lauks Evelinos Ašenko solinis koncertas, vietų skaičius ribotas, būtina registracija. O 21 valandą 30 minučių fotografijos vakaras miestas pro skirtingus objektyvus kartu su Utenos miesto fotografais. Utenos savivaldybė informuoja, kad nuo šių metų gegužės 19 dienos 9 valandos gyventojai gali teikti prašymus paramai būstui įsigyti. Valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir ar subsidijai gauti. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Prašymus galima pateikti per SPI sistemą arba atvykus į Utenos rajono savivaldybės administraciją. Utenos kolegija kviečia būsimosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegijoje vyksta nuo šių metų balandžio 13 iki gegužės 29 dienos. Ankstyvojo priėmimo metu gali stoti asmenys jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą. Stojantieji gali pretenduoti visas studijų programas įskyrus bendrosios praktikos slaugą ir dantų technologiją išsamesnį informaciją Utenos kolegijos tinklapyje. Gamta kviečia į lauką, Utenoje netrūksta progų susiburti, pajudėti ir patirti smagių akimirkų. Gegužės 15 dieną tarptautinė šeimos diena su gausybė veiklų visame mieste, gegužės 23 dieną dviračių žygis Minki Vyžuonas, gegužės 25 dieną šeimadienis ir gegužės 29 dieną bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Na, Utenoje antrasis jau Utenos dvaro meno muzikų festivalis, kviečiantis ypatingus susitikimus su gyva muzika, kurie įsiskirtinė dvaro atmosfera. Gegužės 15, 16 ar 27 dienomis Uteniškių miesto svečių laukia koncertai ir muzikiniai atradimai. Gegužės 15 dieną lauks paroda jaunimo laiškai meno mūzoms Utenos dvare. Gegužės 16 dieną kamerinės muzikos koncertas viduramžių uostų spindesys Utenos dvare. Gegužės 17 dieną taip pat Utenos dvare Kauno VDU kamerinio orkestro koncertas Aš myliu Uteną. Festivalio globėja Daiva Pečionė, festivalio direktorė meno vadovė Zita Lukošiūnienė, o gegužės 23 dieną 13 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis autentiškoje kaimo turizmo sodyboje Pagulbio kaime Molėtų rajone. Šylantis oras kviečia daugiau laiko aktyviai leisti laukia Utenos savivaldybė kviečia sportuoti atnaujintame Dauniškio gimnazijos sporto aikštyne, čia įrengtos 4 3 prieš 3 krepšinio aikštelės, lauko jėgos treniruokliai, daugia funkcija, aikštelė mažosios architektūros elementai bei kitos atrakcijos. Taigi sportuokime ir leiskime laisvalaikį puikiai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus galima perkūnėje. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis dieną kai kur perkūnėje. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10 dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos klausėtis. Utenos radio žinių gerosimis dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Visą Lietuvą atkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
10: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Vasanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
3: Reklama baigėsi.
11: Sveiki.
10: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausotės popieriaus balso, laikraščio apžvalgos ir Utenos dienos pirmajame puslapyje rašoma apie turizmo perspektyvas Tauragnuose. Reikia kibirkšties, kad viskas pradėtų plėtotis. Kristinos Romanauskaitės straipsnis. Tauragnai besididžiuojantys savo vizitinę kortelę. Giliausių Lietuvos ežero jau seniai gavo poilsiautojams patrauklios vietovės statusą. Tad seniūnijos rūpestis ne tik kelių remontai, bet ir naujos idėjos, kurios dar labiau pagyvintų miestelio bei apylinkių gyvenimą. Reikia kibirkšties, kad viskas pradėtų plėtotis. Mes tą kibirkštį bandysime įskelti. Apie turizmo plėtros perspektyvas Tauragnų krašte kalbėjosi Tauragnų seniūnijos seniūnas Justinas Stasiūnas. Utenos rajone planuojama rengti naują didelių gabaritų atliekų surinkimą. Aikštelę. Apie tai plačiau skaitykite Utenos dienoje. Na, Dauniškio gimnazijos absolventų dovana miestui Sakurų parkas. Metai įamžinti raštuose. Tai jubilienė tautodalės paroda surengta Trakų Vokės dvaro sodyboje. Balandžio mėnesį, kurie dalyvavo 220 liaudės menininkų iš Vilniaus miesto, Vilniaus ir Utenos regionus. Apie tai plačiau pasakoja Regina Skomskienė Utenos dienai. Kurkliai, grambuoliai ir kurmiai. Kaip apsaugoti veją nuo nekviestų svečių? Patarimai taip pat Utenos dienoje pavasariška šiluma ne tik kviečia vis daugiau laiko praleisti lauke, bet ir būdina pačius įvairiausius kenkėjus. Kurkliai, grambuoliai, kiti vabžiai taip pat ir kurmiai taikosi sujaukti gražiai atrodančią veją. Kraštovaizdžio ekspertai dalijasi patarimais, kaip apsaugoti savo veją nuo ją puolančių kenkėjų. Ir dezinformacija nesukuria problemų, jie jas išnaudoja. Lukas Andriukaitis, dezinformacijos ekspertas, pilietinio atsparumo iniciatyvos bendrakūrėjas, 1016 kuopos instruktorius patarė, kaip apsisaugoti. Šis straipsnis Utenos dienoje ir sėkmingi Utenos kamerinio teatro 7 metai. Šie metai Utenos kameriniam teatrui buvo sėkmingi Vilkaviškė vykusė 21-ąjame Lietuvos mokėjų teatrų šventėje. Tai gyvoja teatras pelnytos dvi nominacijos, dar viena nominacija Utenos teatrui teikta už kūrybinę veiklą. Taigi plačiau Utenos dienoje ir aišku, dienos receptas bananiniai ledai pagal dietistę Indrę Trusovę. Ką rasite kituose regioniniuose laikraščiuose, tai Anykštoje, Anykščiuose paslaptingas sodininkas, bankas pasitikė Anykštėnais malkų gamintojais, Anykščiai tarp vidutinių savivaldybių likimus pakeitė sakalo bunkeris ir parduodamas 18 amžių menantis dvaras. Na ir merą iškvietė į dvikovą, kuvės vienas Anykščių rajono vadovų, dabar senatvės pensininkas Juodas Ratautas pakvietė dabartinį rajono merą Kęstutį Tubį. Taip pat senatvės pensininką pasitikrinti, kurio iš jų sportinė forma geresnė. Kvietimą sportinę dvikovą Ratautas metį po to, kai Tubis ginčiadamasis su Ratautu po įrašu socialinėme tinkle griebėsi jautraus amžiaus argumento, kad pastarasis yra vyresnis ir iš pagarbos amžiai daugiau nekomentuos, nes nemato prasmės. Metalistas tapęs karate meistro Anykštėnas, Vienuolio progimnazijos mokytojas, karate sporto klubo takas vienas iš kūrėjų ir treneris, 46 genių šilaika, yra Kokušin karate juodojo diržo penkto dano meistras, Lietuvoje yra tik keli tokį lygį pasiekę karatistai, šilaika yra tarptautinės kategorijos karate teisėjas, kviečiamas teisėjauti didžiuosius karate turnyrus, taigi pokalbis su juo. Anykštoje, Rokiškio sirenoje, solidus lopšelio darželio pompurėlis jubiliejus, 50 metų meilės rūpesčio žaugintų kartų istorija, pirmasis Adastra apdovanojimas atkeliavo į Rokiškį vertintą bibliotekininkę Elena Baronienė. Rokiškio rajone jau paskirstytas vasaros stovyklų finansavimas, Tyzenhauzų alėjos būklė kelia klausimų, gyventojai pasigenda daugiau priežiūros, garbingas įvertinimas kiemų globos namų darbuotojai Daivai Kavoliūnienė įteikta gerumo žvaigždė. Mindaugas Petkevičius, jau ekonomikos ir inovacijų ministerijoje atviras pokalbis apie politiką, pokyčius ir ateities planus ir taip pat vaigyšių banga rajone ir kitos kriminalinės naujienos. Ir Lietuva skaito akcijoje ketvirtokai pasakas skaitė darželinukams naujausiame Rokiškio sirena numeryje šie straipsniai. Ką atrasite Lietuvos sveikatoje, tai nauja sraigtasparnių nusileidimo aikštelė, organų pervežimas nuo šiol vyks greičiau, Vilniuje Santariškių žiedė oficialiai atidaryta 126 milijonų eurų kainavusi sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Rašoma Lietuvos sveikatoje. Nuo vadovai atsargus velnės lypi detalėse tikrai sumokės, nejaugi viską. Nuostabos neslėpė gydymo įstaigų vadovai po šią savaitę vykusio neįlinio Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdžio, kur sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė išgesino įsiliepsnojusią ugnį dėl virš sutartinių paslaugų neapmokėjimo, žadėdama, jog už virš sutartinės paslaugas gydymo įstaigoms bus apmokėta pilnai. Visuomenės sveikatos balse publikum sanitas, visuomenės sveikatos

Jau skelbiama, kad artėja miesto šventė Liepos 14-19 dienomis ir atrasite čia visą programą. Tomas išgyveno bitininko košmarą, pastangos nuvyti mešką, jei tik kėlė juoką eksperto patarimai, kaip apsisaugoti. Vis dažniau Lietuvoje besilankančios meškos tampa rimtų rūpesčių bičių laikytojams. Štai Ignalinos rajono bitininką Tomą šį pavasarį aplankiusios meškos tvorą nenusustabdė. Vyras parodė, kokius nusiuptus avilius aptinka po Lepečkojas apsilankimo. Apsvarstęs įvairius apsisaugimo būdus, vyras liko nusivylęs ar įmanoma atsiginti nepageidaujamos meškos, taigi diskusija mūsų Ignalinoje savaitgalio priede visai šeimai mano vaikystės leningradiečiai Nina Paškovska iš Varšuvos Ignalina buvo kurortinis miestelis ir kiekvieną vasarą čia atvykdavo polsiautai iš Leningrado ir Maskvos, jie atsineždavo kitokį ritmą ar kitokį orą, kitas knygas ir pokalbius teigia šio rašinio autorė. Ir Ukmergės žinios sveikina visus su tarptautinės šeimos ir vaiko dienos proga. Ukmergės būtų ūkiais greitai skelbs apie kotedžų pardavimą. Pagalba maistų ukmergiškiams jau kitoj vietoj. Pasakojama apie gydymo įstaigoje paminėtą tarptautinę slaugytojų dieną. Apie išviliotus pinigus. Sporte gegužės 9-10 dienomis Šiaulio arena vyko Lietuvos vaikų ir jaunučių greitų žaibo šachmatų čempionai džiaugiamasi, kad šachmatų čempionato prizininkės. Tai iš Ukmergės ir ukmergiškiai labiausiai skaito vaikų knygų kategoriją aušinės tilindės Greta Lise, paauglių Viktorijos Butautės magnetinė sala, negrožinių knygų Viktorija Vitkauskė namai likimai, poezijos kategorija Gintaro Grajausko, knyga Vandens kūnis ir prozos kategorija Vytauto V. Landsbergio bevardžio sagos. Taigi šios knygos skaitomos yra Ukmergėje. Ką rasite verslo žiniose? Helsinkio oro uostas ryte buvo sustabdęs skrydžius, Latvijoje buvo paskelbtas oro pavojaus perspėjimas. Viena didžiausių viskozinių acetatinių pamušalinių audinių gamintojų Europoje, Liningas išgyvena permainų metus, Trumpas sako, su Xi Jinpingu sudaręs fantastikus prekybos susitarimus, Kinija ragina, kuo greičiau atidaryti laivybos, kelius po Rusijos smūgių Kijeve žuvo mažiausiai 24 žmonės, tęsė Suomijos prezidento Aleksandro Stubo vizitas Lietuvoje, šią progą Vilniuje bus surengtas Suomijos ir Lietuvos verslo forumas, užimtumo tarnybas skelbs balandžio situacijos darbo rinkoje apžvalgą, visoje Lietuvoje šeštanį vyks tradicinė gatvės muzikos diena, o Vilniuje muziejų naktis ir architektūrinių erdvių festivalis Open House, nuo vakare Austrijos sostinėje Vienoje vyks 70 Eurovizijos dainų konkurso finalas, tarp kurių jame dalyvaus ir Lietuvos atstovas Leon Šikach su daina Solo Kviero Mas. Tai tiek iš verslo žinių. Vakaro žiniose straipsnės atsiėmėte antros pakopos pinigus, galite netekti dalies išmokų, štai tokia realybė. Laukia šviežiai iškeptų turtuolių arba tų, kurie išleido visus pinigus atsiimtus iš privačių pensijos kaupimo fondų. Mat, įplaukos į sąskaitas bus skaičiuojamos kaip pajamos, todėl kai kurie gyventojai gali netekti valstybės teikiamų kompensacijų arba tam tikros paramos. Nieko apie tai nežinojote, dabar valdžia nieko padėti negali, rašo vakaro žinios. Ir tėvai neišlaiko per 100 tūkstančių savo vaikų. Lietuva yra apie 47 tūkstančiai tėvų, kurie daugiau nei 100 tūkstančių vaikų nemoka alimentų, jų skola viršė 213 milijonų eurų. Tačiau tai tik ant stolių rūmų duomenys, todėl realų skaičiai turėtų būti gerokai baisesni, teigia vakaro žinios. Į mirusio milijonieriaus paliktą turtą taikosi ir įtakinga teisėja. Ji bandė išardyti mūsų šeimo, dabar užsigeidė ir palikimo. Taip Gariūnų verslo parko valdytojo Ramūno Šeduikio artimieji kalbėjo apie žinomą sostinės teisėją.

0: Po turtingo verslinko mirties jie netikėtai buvo traukti mįslingą kovą dėl palikimo. Rasos Karmazaitės, Lietuvos ryto korespondentės, straipsnis Lietuvos ryte. Nu, štai sidabrinio atlikėjo pažadas išvesti iš proto Lietuvai. Reikia laimėti, tad bandysime laimėti. Po pirmojo Eurovizijos pusfinalio ambicijų neslėpė į finalą patekęs 34 metų Lietuvos atstovas Leon Cesar. Jo atliekama daina šeštadienį skambės antrojo Eurovizijos finalo dalyje. Būtent antra šou dalis atlikėjų paprastai yra geidžiamiausia. Manoma, kad žiūrovai geriau įsidėmė pasirodymus, vykstančius prieš pat balsavimą, o tai atsiliepė rezultatams. Taigi palinkėkime mūsų atlikėjų sėkmės, o ką atrasite dar Lietuvos ryto prieduose, tai žurnale savaitgaliais daug įdomių susitikimų netikėtų atradimų, o šį kartą dėmesį turėtų atkreipti klaipėdėtės gydytojas ortopedas, traumatologas Fedorovas. Aukštumų pasiekęs ne tik operacinėje, bet ir dviračių trasoje. O naujausiame stiliaus numerė apie aktorės bičiūnaitės atrastus naujus gyvenimo pasirinkimus. Monika Bičiūnaitė nėra į naują veiklą, šiandien nebelaukiu to vieno vaidmens, atlieku savo tikrai, taigi linkiu visiems atlikti savo tikruosius vaidmenis. Geros jums dienos, puikaus savaitgalio ir gero laiko.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia.
3: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Čia Utenos radijas.
2: Čia Utenos radijas.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija vakar ketvirtadienio rytą kelias valandas atakavo Kijevo šimtais bepiločių orlaivių ir dešimtimis raketų. Per šią ataką žuvo 16 žmonių, įskaitant du vaikus. Apie tai pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Dėl Rusijos smūgių Kijeve žuvusių skaičius išaugo iki 16, tarp jų du vaikai, sakoma pranešime. Anksčiau valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Kijevo skyrius Facebook tinkle pranešė, kad gelbėtojai iš gyvenamųjų daugiaaukščių griuvėsių ištraukė dar dviejų aukų kūnus. Žuvusių per Rusijos didelio masto ataką Kijeve padaugėjo iki 16. Per didžiulę naktinę ataką Ukraina neutralizavo 41 raketą ir 652 dronus. Kremlius griežtina reikalavimą, kad Ukrainos pajėgos pasitrauktų iš Donbaso. Amerikos karo institutas teigia, kad Putino požiūris dar labiau nutolo nuo realybės mūšio lauke. Ursula von der Leyen sako, kad Rusija tyčiojasi iš pastangų užbaigti karą. Praėjusiais metais Valdemiras Zelenskiai užkabinės korupcijos skandalas grįžo į žiniasklaidos antraštės, paaiškėjus, kad kovos su korupcija institucijos įteikė ilgamečiam buvusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui Andriui Jermakui pranešimą apie įtariamus dalyvavus, kaip manoma, kelių milijonų dolerių vertės pinigų plovimo schemoje. Ketvirtadienį Ukrainos aukščiausiasis antikorupcinis teismas buvusiam prezidento kanceliarijos vadovui Jermakui skyrė kardomoje priemonę suėmimą su teise būti paleistam už beveik 3 milijonus eurų užstatą. Šis užstatas buvo sumokėtas. Kaltinimai Jermakui yra svarbiausios pastarojo metų poslinkis 2025 metais prasidėjusiame tyrime, kuris paskatino Zelenskį imtis keleto veiksmų, įskaitant daugiau nei 5 metus įtakingo prezidento administracijos vadovo pareigas ėjusio Jermako atleidimą, padėjus išvengti rimtų politinių pasekmių. Anot pranešimo, Irane birželio pradžioje vėl turėtų būti įjungtas internetas. Visa prezidento Mohamedo Rezos Arefo vadovaujamas specialusis štabas kitą savaitę turėtų imtis būtinų žingsnių, kad pirmąją birželio savaitę vėl visi piliečiai turėtų prieigą prie interneto. Vyriausybė prieigą prie pasaulio interneto beveik visiškai blokuoja nuo karo pradžios vasario 28 dienos. Nuo tada beveik 90 milijonų iraniečių gali naudotis tik valstybinės patvirtintais portalais. Nuo tada Irano gyventojai yra beveik visiškai atkirsti nuo išorinio pasaulio. Daugelį tai apriboja ir kontaktas su artimaisiais ar draugais gyvenančiais užsienyje. 5 italų turistai žuvo per nelaimingą atsitikimą įvykus jiems nardant Maldyvose. Vakar pranešė Italijos užsienio reikalų ministerija, pridurdama, kad šios salų valstybės valdžios institucijos atlieka tyrimą. Po nelaimingo atsitikimo įvykusio nardant su akvalangais 5 Italijos piliečiai žuvo Vau atole Maldyvose. Manoma, kad nardytojai žuvo bandydami tyrinėti kai kuriuos povandeninius urvus 50 metrų gylyje. Vietos žiniasklaida ketvirtadienį pranešė, kad visi 5 turistai buvo rasti negyvi. Rusija šių metų pabaigoje dislokuos naują tarpžemyninę balistinę raketą Sarmat, kurią po atlikto bandymo Putinas pavadino galingiausia pasaulyje. Rusijos branduolinio atgrasimo programą Kremlius pavertė viešosios retorikos priemonę, kuri analitikų vertinimu naudojama kaip šantažas, siekiant atgrasyti vakarus nuo paramos Ukrainai. Būtent Rusijos gynybos ministerijos įrašė naujausios tarpžemyninės balistinės raketos Sarmat paleidimas. Raketa skirta branduoliniams užtaisams gabenti ir taikiniams už 1000 kilometrų kitose žemynuose smogti. Planuojama dislokuoti metų pabaigoje. Putinas kalba, kad naujoji raketa gali veikti visas esamas ir būsimas prieš raketinės gynybos sistemas. Lenkija pratęsė užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratesimą ketvirtadienį balsavo didžioji dauguma parlamentarų. Tai yra 399. Dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galios 60 dienų nuo gegužės 21 dienos. Ketvirtadienio rytą Latvijos premjerė Eve Kasilina naujosios vienybės partijos atstovė pateikė atsistatydinimo prašymą šalies parlamentui. Įtapa valdančioje koalicijoje sukėlė gynybos ministro Andrijos Prūdo atsistatydinimą sekmadienį, kurio reikalavo Silina. Gynybos ministrą iš posto išvertė incidentas Latgaloje, kai nukrito šalies oro erdvę pažeidė dronai. Premjerė teigė esanti nepatenkinta ir kitais ministro darbais. Šiuo metu politinis pavydas ir siauri partiniai interesai paėmė viršų prieš atsakomybę. Pamatė stiprų kandidatą gynybos ministro postą, pulkininką Raivį Melnį pasiūlė šias pareigas vietoj atsistatydinusio ministro Sprūdo. Politiniai plepai nusprendė sukelti krizę vyriausybės krizę. Todėl skelbė apie savo atsistatydinimą, sakė Silina. Lenkijos sostinėje ketvirtadienį registruota pirmoji tos pačios lyties asmenų santuoka. Taip įgyvendinama teismo sprendimai, kuriais reikalaujama, kad šalis pripažintų užsienyje registruotos tos pačios lyties asmenų santuokas. ES aukščiausiasis teismas lapkritį nurodė Lenkijai registruoti tos pačios lyties asmenų santuoką sudarytas kitose bendrijos šalyse, net jei Lenkijos įstatymai šiuo metu to neleidžia. Kovo mėnesį Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas remdamas iš šio sprendimų nurodė institucijoms pripažinti dviejų Lenkų santuoką sudarytą Vokietijoje. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad pakvietė Kinijos lyderį Xi Jinpingą rugsėjo 24 dieną apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Man didelė garbė pakviesti jūs ir ponę Peng rugsėjo 24 dieną apsilankyti pas mus Baltuosiuose rūmuose. Mes to labai laukiame, sakė Trumpas, kreipdamasis į Kinijos lyderį. Kinijos lyderis Xi Jinpingas ketvirtadienį pareiškė, kad Kinijos pažanga gali eiti koja kojon su Jungtinių Amerikos valstybių prezidento siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Tai jis pasakė, sakydamas kalbą bankete po derybų su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Donaldu Trumpu. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Trečiadienį Vašingtonas atnaujino 100 milijonų dolerių pagalbos pasiūlymą. Į komunistų valdomą salą sutiks bendradarbiauti. Kubos ekonomika patiria didelius sukrėtimus, kurios lėmė energijos trūkumas antradienį į tamsą panardinės 65% visos Kubos. Kubos lyderiai kaltino Jungtinių Amerikos valstybių sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aršus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta sistema, įskaitant ir kariškių korupciją. Naujajame Delyje ketvirtadienį prasidėjo dvi dienas truksantis BRICS šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Šiam besiplečiančiam blokui nesutariant dėl karo Irane, kylančio energijos kainų ir didėjančio pasaulio ekonomikos neapibrėžtumo. Susitikime dalyvauja diplomatai iš Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos Respublikos bei naujesnių valstybių narių. Jis vyksta tuo metu, kai karas Irane sutrikdė pasaulinį energijos tiekimą ir padidino naftos kainas, bei sutampa su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Donaldo Trumpo vizitu Pekine. Na ir pabaigai, Prancūzijos policija vieno šalies departamento gyventojus įspėjo saugotis elnių, kurie kaip spėjama prisėdė surūgusių vaisių, elgėsi keistai, lyg būtų apduję ar girti. Gegužės 5 dieną Sonos ir Lauros departamento policijos Facebook paskyroje buvo pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip elnės chaotiškai bėgioja ratais ir atrodo it girtas. Spėjama, kad laukinis gyvūnas prėdė prarūgusių vaisių, kuriuose natūraliai susidarė ir etanolio. Kai kurie tyrimai atskleidė, kad gyvūnai etanolį skaido panašiai kaip ir žmonės. Jie gali patirti tokį pat poveikį, kokį jaučia ir alkoholio pavartoję žmonės. Visgi ne visi mokslininkai sutinka, kad visų žinduolių organizmai etanolį skaido panašiai. Policijos pareigūnai perspėjo, kad dėl elnių vairuotojai turėtų būti budresni, nes etanolio paveiktas girtas gyvūnas gali elgtis neįprastai ir gali būti labiau neprognozuojamas keliuose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai lietus, galima ir perkūnija. Vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 17-22, kuršių nerijų 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną, daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpas lietaus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 5 iki 10, o dieną vakariniuose rajonuose 12-17, rytiniuose 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra gegužės 15 diena penktadienį, saulė teka 5 valandą 15 minučių, leisis 21 valandą 16 minučių. Dienos ilgumas 16 valandų ir 1 minutė. Varduvė švenčia Izidorius, Sofija, Elgedas, Jaunutė ir Zofija. Šiandieną minime steigiamojo Seimo susirinkimo dieną, tarptautinė šeimos dieną, šventą Izidoriaus Sėjos pabaigą, Respublikos dieną bei Vaiko dieną. Taigi šiandieną žinoma šventasis Izidorius. Šią dieną nuo senovės lietuviai pabaigdavo sėjos darbus, o lauko pakraščiuose ant kuolo pamaudavo ir raguočio kaukulę. Tikėta, kad taip laukai bus apsaugoti nuo nemalonumo. Šiandieną paminėkite tarptautinę šeimos dieną, būtent gegužės 15 šeimos dieną. Jungtinių tautų organizacijos sprendimu jie minima nuo 1994 metų. Pasak Lietuvos kolpingo draugijos nacionalinės sekretorės Limos Kalbaitaitės, žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos. Nepaisant to, kokią vietą šeima užima visuomenėje. Daugumai žmonių šeima saugumo ir laimės vieta. Tad būkite laimingi ir saugus. Darbingo penktadienio ir gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos Radio Banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: miestui. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios, prie mikrofono Angelė. Minint pagarbos mokesčių mokėtojams dieną iškilmingo renginio Vilniaus rotušėje metu pagerbti ir vertinti žmonės, įmonės ir lyderiai savo darbo investicijomis, kuriamomis darbo vietomis auginantys Lietuvą. Utenoje veikiančiai įmoniai uždarakciniai bendrovė Umaras įteiktas apdovanojimas už didžiausią darbuotojų pajamų mokesčių indėlį privačiame sektorėje 2025 metais smulkaus ir vidutinio verslo. Kategorijoje apdovanojimą atsiėmė įmonės finansų direktorius Vaidotas Razminas. Utenoje šalia Vaižganto gatvės 42 namo prasidėjo kiemo remonto darbai. Vykdomų darbų metu planuojama sutvarkyti ir išplėsti parkavimo aikštelę, atnaujinti šaligatvius, taip pat įrengti trinkelių dangos praėjimo taką nuo Vaižganto gatvės iki Dauniškio kvartalo prieigų bei Dauniškio gimnazijos stadiono. Remonto darbus atlieka uždaro akcinė bendrovė Melingos keliai. Atsiprašoma gyventojų už laikinus nepatogumus. Šiuo metu gegužės 15 dieną Utenos laisvės kovų muziejuje vyks akcija Atminties balsas, kurios metu bus garsiai skaitoma žuvusių Utenos krašto laisvės kovotojų sąrašas. Ši pilietinė iniciatyva skirta paminėti partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Tuo tarpu 17 valandą susitikimą su dokumentinio filmo Mes nugalėjome mirti kūrėjais režisieriumi Algiu Kuzmicku ir istoriku Daliumi Žygeliu Utenos kultūros centro Jono Meko kino salėje. Gegužė 16 Utenos apylinkėse vyks vienas iš samaningi kilometrai žygių. Šiemet 20 km maršrutas skirtas paskutiniajame aukštaitijos partizano Antanui Kraujeliui Siaubūnui atminti. Tai puiki galimybė turiningai praleisti laiką gamtoje, pažįstant laisvės kovų istoriją. Nuo 9 valandos vyks žygeivių registracija buvusioje geležinkelio stotyje Ažolijoje. Nuo 10 valandos renginio atidarimas, instruktažas ir nuo 10 iki 18 valandos pėsčiųjų žygis. Vytauto didžiojo karo muziejaus pasakojimas ir ekskursija prie paskutinio žuvusio aukštaitijos partizano Antano Kraujelio Siaubūno saudybos Šiauliškos Vaišės unikali atkarpa geležinkelio bėgiais. Utenos rajono savivaldybė kviečia studentus nepraleisti galimybės dalyvauti studentų rėmimo konkurse ir pretenduoti į stipendiją. Dalyvauti gali Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentai, kurie įsipareigoja baigę studijas dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių steigėja Utenos rajono savivaldybė bei kitose Utenos rajone savo veiklą įregistravusiose ir vykdančiose įmonėse. Reikia pateikti prašymą ir kitus reikalavimus dokumentus iki šių metų rugsėjo 25 dienos. Utenos miesto sode vyko prasminga iniciatyva Vaikai mūsų herojai. Renginys subūrė visų Utenos rajono iki mokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenės, pareigūnus, socialinius partnerius ir sporto organizacijas bendrai misijai. Priminti, kad vaikai yra mūsų didžiausia vertybė. Mažieji dalyviai ne tik smagiai leido laiką, bet ir žaismingai susipažino su saugaus elgesio taisyklėmis, policijos darbu, vaiko teisėmis bei aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo svarba. Gegužės 12 dieną Utenos rajono savivaldybėje vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos padalinio narių forumas 2026. Renginio metu LMS Utenos padalinio pirmininkė Kotryna Cibulskytė pristatė Utenos padalinio 2025 metų ataskaita, buvo pristatytos rajono mokyklų mokinių tarybų metinės ataskaitos bei vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos padalinio pirmininko ir rinkimai. Dalyviai taip pat galėjo užduoti klausimus, teikti pasiūlymus ir išsakyti savo įžvalgas dėl padalinio veiklos. Naujai kadencijai išrinkta LMS Utenos padalinio pirmininkė Kotryna Cibulskytė. Utenos rajono savivaldybė skelbia nemokamą gyvūnų, augintinių, šunų, kačių, šeškų ženklinimą Utenos mieste ir kaimuose. Šių metų gegužės 28 dieną bus ženklinami naminiai keturkojai. Sužinoti daugiau ir registruotis galite paskambinę Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrių. Šiuo metu gegužės 13 birželio 20 dienomis Vytauto Valiušio keramikos muzieje eksponuojama personalinė keramikės Jolantos Kvašytės darbų paroda personažai. Susitikimas su autore vyks gegužės 21 dieną 16 valandą. Parodoje susitinka improvizacija, teatro nuotaika, švelni ironija ir spalvingi autoriai sukurti veikėjai, kviečiantys pažvelgti į kasdienybę kitaip. Šių metų gegužės 15 dieną 18 valandą Utenos kraštotyros muziejuje vyks knygos pristatymas Eugenija Šimkūnaitė – Lietuvių liaudės medicinos vaistingiai augalai. Kalbės akademikas Jonas Naujalis, Vilniaus universiteto botanikos sodo darbuotoja daktarė Silva Žilinskaitė, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė Karnickienė. Europos muziejų naktis šiais metais vyks gegužės 23 dieną, tai kasmetinė iniciatyva kviečianti nemokamai lankyti muziejus ir kultūros įstaigas neįprastų paros metu naktį. Europos muziejų nakties Utenos kraštotyros muziejo programoje nuo 10 iki 13 valandos žygi su Jasonių kaimo bendruomenė kelionė laiku iš 21 amžiaus į 19. 14 valandą edukacija koncertas palies kanklių stygas skirtas kanklių metams nuo 15 iki 18 valandos edukacijos apie mano miestą nuo skonio iki kvapo. 14 valandą edukacija nuo karvės iki karvutės būtina registracija. 18 valandą edukacija tapyba šokoladu būtina registracija. Ir nuo 18 iki 19 ekskursija Utenos rajono savivaldybėje. 19 valandą istoriko rašytoje Manto Gudo paskaita Dvariška Utenos praeitis. 20 valandą lauks Evelinos Sašenko solinis koncertas, vietų skaičius ribotas, būtina registracija. O 21 valandą 30 minučių fotografijos vakaras miestas pro skirtingus objektyvus kartu su Utenos miesto fotografais. Utenos savivaldybė informuoja, kad nuo šių metų gegužės 19 dienos 9 valandos gyventojai gali teikti prašymus paramai būstų įsigyti. Valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir ar subsidijai gauti. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Prašymus galima pateikti per SPIS sistemą arba atvykus į Utenos rajono savivaldybės administraciją. Utenos kolegija kviečia būsimosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegijoje vyksta nuo šių metų balandžio 13 iki gegužės 29 dienos. Ankstyvojo priėmimo metu gali stoti asmenys jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą. Stojantieji gali pretenduoti visas studijų programas įskyrus bendrosios praktikos slaugą ir dantų technologiją ir samesnį informaciją Utenos kolegijos tinklapyje. Gamta kviečia į lauką, Utenoje netrūksta progų susiburti, pajudėti ir patirti smagių akimirkų. Gegužės 15 dieną tarptautinė šeimos diena su gausybė veiklų visame mieste, gegužės 23 dieną dviračių žygis Minkį Vyžuonas, gegužės 25 dieną šeimadienis ir gegužės 29 dieną bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Na, Utenoje antrasis jau Utenos dvaro meno muzikų festivalis kviečiantis ypatingus susitikimus su gyva muzika, kurie įsiskirtinė dvaro atmosfera. Gegužės 15, 16 ar 27 dienomis Uteniškių miesto svečių laukia koncertai ir muzikiniai atradimai. Gegužės 15 dieną lauks paroda jaunimo laiškai meno mūzoms Utenos dvare. Gegužės 16 dieną kamerinės muzikos koncertas viduramžių uostų spindesys. Utenos dvare, gegužės 17 dieną, taip pat Utenos dvare, Kauno VDU kamerinio orkestro koncertas Aš myliu Uteną. Festivalio globėja Daiva Pečionė, festivalio direktorė meno vadovė Zita Lukošiūnienė, o gegužės 23 dieną 13 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis autentiškoje kaimo turizmo sodyboje Pagulbio kaime Molėtų rajone. Šylantis oras kviečia daugiau laiko aktyviai leisti laukia Utenos savivaldybė kviečia sportuoti atnaujintame Dauniškio gimnazijos sporto aikštinė, čia įrengtos 4, 3-3 krepšinio aikštelės, lauko jėgos treniruokliai, daugia funkcija, aikštelė mažosios architektūros elementai bei kitos atrakcijos, taigi sportuokime ir leiskime laisvalaikį puikiai. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus galima perkūnėje. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis dieną kai kur perkūnėje. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10 dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos klausėtis. Utenos radijo žinių gerosimis dienos. Būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
0: Čia.
2: Čia.
0: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
2: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien minint šeimos dieną laidoje Utenos žingsniai kalbėsime apie ypatingą tradiciją. Renginį Giesmių giesmelė, kuris jau daugelį metų suburia bendruomenę per muziką, tikėjimą ir šeimos vertybės Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje. Svarbu pažymėti, kad šio renginio iniciatoriai ir organizatoriai Utenos vaikų lopšelis darželis Varpelis telkiantis vaikus, pedagogus ir šeimas prasmingai kūrybiniai veiklai. Šiemet renginys įgauna dar gilesnę prasme įskirtą šeimų dienai ir Panevėžio viskupijo šimtmečiui paminėti. Apie tai šiandien studijoje kalbėsime su svečiais Utenos Dievo apvaizdos parapijos klebonu Remigijumi Kavaliausku, Utenos vaikų lopšelio darželio Varpelis direktorė Diana Grašienė bei meno mokytoja Laisvida Pakenienė.

0: Ką tik nuskambėjo giesmių giesmelės atgarsi subūręs bendrai giesmiai pašlovinti Jėzų. Malonu sveikinti su šios gražios šventės organizatoriais. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Dėkoju, kad atradote laiko ateiti į studiją ir pasipasakoti gal pradžioje ir pakalbinsime kleboną. Klebonė, giesmių giesmelė, tai ilgametė tradicija. Kaip jūsų akimis keitėsi šio renginio prasmė ir svarba bendruomeniai?
2: Na, sveiki visi. Pirmiausiai labai smagu, kad tokia šventė yra bažnyčioje, nes daug galime tų švenčių turėti ir kitur, bet erdvė bažnyčios, kurią mes labai primenu saugom, nes tai yra sakrali, erdvė bele ko ten negali daryti, bet vat, kaip vakar žiūrėjau į tos vaikučių veidus, tai nu, pamatai tokią tyrumą, tokį visišką buvimą tarp savų žmonių, įsigandusių, kartais neaišku, ką darančių tenais tų vaikų, bet taip smagu yra, reiškia, va ta erdvė, sakrali erdvė irgi jiems labai reikalinga. Jeigu apie patį tą festivalį kalbėti, kai aš atėjau, čia 9 metai jau esu, jau įradau, čia gal dar pakalbės ir direktorė, kokia ten pradžia buvo, kiek žinau, kad jau dar kunigo studento laikais pradėjo šitą visą gražų renginį, o mes su pertraukom darėm, kas keletą metų šitas renginys vis vykdavo, kartais didesnis, kartais jisai mažesnis buvo, bet toks ženk kartu su varpelio darželiu, kad tos vaikus suburti ir duoti tokį gražų vat, kaip ir toną, kad vaikai čia laukiami. Tai gal esminės dalykas tas ir būtų turbūt.
0: Tai kiek ši šventė prisideda prie vaikų ir šeimų tokio tikėjimo bei vertybių ugdymo jūsų nuomonė?
2: Aš manau, kaip ir rengimas sakramentams, kur dažnai žmonės kažkaip tai labai tokį kaip ir tradiciją tik tai laiko, kaip tik tais nu, sutvarkymą, tai norisi, kad tai įeitų į jų šeimų gyvenimus, nes na, vaikai vis tiek atima labai daug gražaus laiko ir iš tėvų, bet tai yra dovana pirmiausiai, tai negali sakyti, kad kažkaip tai gali išmesti šitos metus. Kartais būna žmonės augę, esu matęs, kad 10 metų tokie skliausteliai vaikai užrašyta istorijoje. Nėra jų, reiškiasi. Ir tada jau savo gyvena. Nu, aišku, gali taip sakyti kartais gal, bet iš tikrųjų tai yra ir tavo paties augimas, kaip tėvo, kaip mamos. Ir tas, kaip tu tą darai, jeigu tu atini. Kasi katalikas, mes kalbam apie religingus žmonės, jeigu tu ateini į bažnyčią, jeigu tu stengiesi tą vaiką parodyti piršteliu, kad va, tenais yra paveikslėlis, va, ten yra kryželis, čia va, mes meldžiamės, taip toliau, yra vaikų kampelis ir taip toliau, nu tie dalykai visi sugula kažkaip labai gražiai į tą žmogaus galvelę ir tikrai susidėlioja ir nebūna jam kažkokia nuostaba, kad vėliau reikės ateiti tai pirmąjį komuniją ir ten sutvirtinimo sakramentų. Viskas auginama šeimoje, aš manau, tai yra labai gražu, kad vat, ir ta šventė tokia tarsi jų laukiama ir jie kaip ir šeimininkai tampa tos visos bažnyčios.
0: Kaip vertinate tai, kad būtent ugdymo įstaiga darželis imasi tokios iniciatyvos ir telkia bendruomenę tikėjimo pagrindu?
2: Aš manau, kad tai yra labai svarbu, nors tų katalikiškos pakraipos darželių labai nedaug yra per Lietuvą. Tai va, mūsų tenoja, ačiū Dievui, kad jinai dar išlikus, dar ją kažkaip tai neišbraukė iš tų katalikiškų reikalų. Mes neseniai buvom Panevėžy su direktore ir visa kompanija mūsų gražia varpelio, tai buvom apsilankę taip pat dviejose darželiuose, buvo Gintarėlis ir Ramanausko, tai matėm, kad tai yra labai svarbu, kad ta katalikiška kryptis nuo mažent būtų puoselėjama Ir žinoma, kad jeigu mes esam katalikai, reiškia, mums tai turi savą. Tai negali vien viską nurašyti, kad va, ten kažkada bus tavo ten pirmą komuniją, kažkada bus kažkoks tai dar renginys tavo bažnyčioje, gal santoka netgi, nors jų vis mažėja, aišku. Bet va, tas įsijungimas, tas ugdymo visos sistemos irgi labai svarbu, kad nebūtų svetima. Mes norim, kad ta bažnyčia žmonėm būtų kaip ir kasdieniškas dalykas, nes tai yra mūsų dalis šeimos, mūsų gyvenimo dalis.
0: Na, šių metų giesmių giesmelė skirta šeimos dienai paminėti ir Panevėžio vyskupijo šimtmečiui. Kokias dar iniciatyvas be šio renginio renginius planuojate parapijoje mininčiai svarbų jubiliejų?
2: Iš tikrųjų, šie metai yra ypatingi jubiliejiniai metai, nes 1926 metais buvo paskelbta Lietuvos provincija katalikiška, tai 100 metų sukanka nuo tos datos. Tai labai prasminga data, aišku, čia galima daug kalbėti apie istoriją, galbūt ir nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, kuris įsteigė būtent jo iniciatyvą visą tai vyko, kad Vatikanas būtent sudėlioja visą tvarką, nes iki to buvo šioks toks chaosas truputėlį, tai viskas sudėlioja kaip reikia. Dabar šimtmečio tie šventimas visas mūsų viskupijoje prasidėjo balandžio 11 dieną Panevėžio katedroje, ten buvo ir mes nuvažiavę ir daug buvo suvažiavę iš dekanatų parapijų, o pabaiga bus lapkričio 21 dieną taip pat Panevėžyje. Aišku, kad pagrindiniai tie renginiai, kuriuos mes darome ir Utenoj, jie skiriami šimtmečiui, kad būtų toks ženklas, kad visa tai apvainikuoja ir tie šimtmečio jau renginiai buvo ir balandžio 17 dieną šlovinimo vakarą turėjom labai gražų, turėjom svečių iš Vilniaus, Kola Duha, kurie šlovino viešpatį, gyvųjų akmenų užtarėjai, mes per maldą tiesiog džiaugiamės tuo artumu visu. Buvo balandžio 18 sutvirtinamųjų užtvirtink, kai atvažiavo vyskupas, susipažino su jaunimu, buvo šventosios mišios, su jais bendravo, atsakinėjo jų klausimus, buvo tikrai labai smagi šventė. Balandžio 26 dieną turėjome irgi jubiliejinį renginį, tai yra alfa kurso pristatymas parapijai. Nepaslaptis, kad mūsų parapija ypatingai vyskupijos mastu esame labai išpuoselė ir įveiklinė tą alfa kursą, kur žmonės ateina susipažinti su savo tikėjimu. Ir mes būtent per tą dieną pristatėme bendrai, kas tas alfa kursas yra. Ir pasikvietėm brolį Pijų iš Vilniaus Dominikonų bažnyčios, kuris yra pradininkas Lietuvoje alfa kurso. Ir tikrai žmonės labai smagiai pasibuvo, paskiau parapijos namuose, kalbėjomės, buvo agapė. Tai va tie dalykai, kurie buvo. O dabar dar laukia mūsų kaip tik 17 gegužės, sekmadienį, mes turime šeimų šventę, kartu organizuojame su kultūros centru, pas mus bus šventosios mišiose dalyvaus ir koncelebruos mišės kunigas Povilas Nariauskas iš Dievo gailestingumo šventovės, tai labai smagu bus pasiklausyti jo žodžio. Gėdos LRT vaikų choras, kurios vadovo Regina Maleckaitė, o vargonuos Renata Marcinkutė Leziur, tai garsi vargonininkė, kur dažnai pas mus irgi dalyvauja vargonų festivaliuose. Tai va tokia viena iš pagrindinių švenčių artimiausių yra, kiek tas oras mums leis. Po mišių keliausime visi į kultūros centro pievelę, tenais jau šiandien mačiau statomą sceną, ten bus ir koncertas, bus agapė, didelis ilgas stalas, bendrystė, vaikam užsiėmimai. Tikrai ta šeimų šventė labai, mes stengiamės ją vis priminti visiems, kad šeima yra labai svarbus momentas mūsų visoje Lietuvoje, ir labai reikalinga ją paminėti, ją švęsti. Aišku, gal dar keletą kitų, gal devintinių šventę birželio 7 dieną turėsime, kai eisime į miestą su švenčiausių sakramentų procesija iš vienos ir iš kitos parapijos, o mūsų pagrindinis jubilėjinis renginys dekanato numatytas yra rugpjūčio 22 dieną šeštadienį, kur bus šventosios mišios, bus vyskupas, po to agapė, po tos agapės turėsime 15 valandą Utenos kraštotyros muziejuje pristatymą parodos, taip pat ir knygos apie Panevėžio vyskupiją. Tai tokie svarbiausi dalykai, aišku, dar ir kitų tų švenčių mes prisigalvoja čia esam, tai visi ir palengva vis kelbėm visiems iš eilės.
0: Taip, tai sekite informaciją, dėkojame klebonui, kad pristatė ir šimtmečio tokią turiningą programą, o dabar sugrįšime prie ištakų giesmių giesmelės ir paklausim direktorės Dianos. Diana, tavo vadovaujamas darželis yra šio renginio organizatorius. Pasipasakok, kada gimė giesmių giesmelė ir kaip jį išaugo šią gražią tradiciją.
1: Labadiena visiems. Taip, tai mūsų giesmių giesmelė tai yra mūsų tradicinis renginys. Aš dar ir vakar pasiskambinau buvusiai direktoriai Ritai Lekerauskieniai, kad jinai mane, man šiek tiek papasakotų apie tą ištakas giesmių giesmelės. Tai anot buvusios direktorės, giesmių giesmelė prasidėjo dar, kai mūsų Dievo Apvaizdos parapijos klebonas buvo įsigytas studentas ir buvo, pasirodo, ne festivalis, kaip dabar va šventė, o buvo konkurso pagrindu. Tai labai prisidėjo prie to giesmių giesmelės pačių ištakų ir Leliūnų parapijos klebonas Andrius Šukys. Tai čia buvo pirmieji jų žingsniai ties giesmių giesmelė. Vėliau jau, kai į mūsų parapiją buvo paskirtas klebonas Kalpokas Hendrikas, tai buvo nuspręsta, kad vaikam padaryti šventę ir giesmių giesmelės festivalis išaugo, nebe konkursas, bet šventė. Iš pat pradžių, tai mes 10 metų, kiek prisimenu, jau ir aš tikriausiai 10-metyje jau buvau, dirbu Utenos vaikų lopšelį darželį, nors tada dar buvo mokykla darželis, tai šventėm giesmių giesmelį kiekvienais metais, taip jau stabiliai. O dabar tai kars nuo karto mes praleidžiam tuos metus, susigalvom kažkokią kitą šventę, va. Sakykim, turėjom vietoje giesmių giesmelės, tai muzikos ir poezijos adventinę vakaronę, o giesmių giesmelę, tai va, pastaruosius 2 metus, tai jau darom reguliariai. Tai giesmių giesmelės buvo įvairios, buvo skirtos ir Juozapo šventai paminėti, ir velykiniam laikotarpui, ir adventiniam, mamyčių dienai, šeimos dienai, kadangi mes buvom ir esam meninės krypties, ne tik tai katalikiškos, bet ir meninio krypties ugdymo įstaiga, tai buvo keletą giesmių giesmelių, kai puošė liturginiai šokiai, iš pat pradžių net vyskupas kažkaip labai skeptiškai žiūrėjo liturginius šokius ir nesako, net baisu važiuot, kas ten darysis, bet labai sėkmingai viskas vyko ir su džiaugsmu ir su dideliais aplodismentais ir padėka Robertai Macelienį, kuri pas mus dirba. Tai giesmių giesmelių buvo įvairių. Net ir 2 dienų, pirmą dieną pradinukai ir iki mokyklinukai, antrą dieną pagrindinės progimnazijos, gimnazijos, bažnytiniai chorai, ansambliai, tai tiesiog buvo festivalis tikrai labai didelis, dabar kai likom tik tai iki mokyklinio ugdymo įstaiga, pastaruosius metus apsistojom ties iki mokyklinukais, nors šiais metais mūsų renginį papuožė ir Vyturių progimnazijos kolektyvas.
0: Na, tavo nuomonė, Diana, kokias vertybės vaikai išsineša dalyvaudami tokio pobūdžio šventėse ir manau, kad tikrai pastebi, kad tokie renginiai stiprina ryšį tarp šeimos ir ugdymo įstaigos?
1: Tikrai taip. Todėl mes kažkaip ir galvojom, kad darom šeimų dienai, kad labiau stiprintumėm tas šeimos vertybės, nes, pavyzdžiui, ir vakar bažnytėliai suėjo šeimomis, pilna bažnyčia vaikų, jaunų tėvų ir toks džiugesys ir, kaip aš sakau, tie vaikai savo balsais, tas skambesys, tyrumas, meilė, viltis juk skamba jų giesmėmis, jų žodžiais ir tų tėvų šypsenos pritraukimas kad, ir parodymas, kad mūsų yra dar draugas Dievas. Kai mums reikalinga kažkur tai atsiremti, tai ir susivienimas, ta tokia bendrystė, ne tik tai šeimų, bet ir bendruomenės.
0: Na, dėkoju Dianai, nes kai mūsų daug, tai ir laikas labai greitai senka, dar norėčiau Laisvydą pakalbint. Laisvydą įsijungė į Varpelio kolektyvą visų pajėgumu, ką atradai atėjusi į šią įstaigą, kiek jau joje darbuojasi.
3: Sveiki, aš atėjau į Varpelį iš Gandrelio, ten ilgą laiką atidirbusi, faktiškai nuo studijų laikų, kaip jaunas darbuotojas atėjęs, įsijungęs ir tada atsirado tokia galimybė, man Diana paskambino, sako, gal tu norėtum, pas mus išeina į pensiją.
0: Taip.
3: Ir visas etatas, aš taip truputėlį... Mes taip kaip ir ginčijomės, kaip ir norėjau būti ir ten, bet paskui taip jau visai pasirinkau Varpelį ir tikrai nesigailiu, nes radau labai šiltą, labai draugišką, labai mielą atmosferą, labai visą laiką yra į ką atsiremti, tai pirmiausia direktorė, pavaduotoja Sandra, visos pedagogės yra labai kaip pasakyt, man atėjusiai iš paprasto darželio, kur darželis buvo tik tai su vaikais. Ir čia atradus visai kitą pakraipą, man taip nebuvo lengva. Vis tiek ateiti ir dirbti tą bažnytinę, į bažnyčios pusę, giesmelės, maldelės, šventės katalikiškos, tai tikrai buvo... Nu, buvo į ką įsijungti. Bet su visų pagalba radau tas visus tuos niansus. Ir kai jau metus atidirbau, direktorė sako, Laisvydą, bet aš jau norėčiau, kad būtų pas mus giesmelė atgaivinta. Na, tai ką sakau, tai dirbsim tada, darysim ir šitą variantą. Bet aš tada pagalvojau, gerai, mes liekam tik tai darželis, o jis šventė šita festivalis būdavo didelis. Vaikam mažiem, jiem greitai labai atsibosta. Nors ir kalbi, kad bažnytėliai negalima triukšmauti ar ten, sakykim, ždikauti, garsiai kalbėti. Bet vis tiek vaikų dėmesys, ypatingai šiuolaikinių, jis yra trumpas. Ir aš tada direktoriai sakau, darom tik tai kai mokyklinių ir darom šeimom. Nu, kad su vaiku dainuotų, gėdotų. Ir mokytojas... Ir mama, o gal net ir kada pritrauksim ir tėčius. Ir dar taip, paskui dar vėliau kilo mintis, kad padaryti respublikinį. Pritraukti draugus iš kaimininių miestelių. Va taip mes ir augame.
0: Tai vadinasi derinama tokia meninė raiška su dvasiniu turiniu. Kurie momentai tave ypač paliečia ir įkvėpia rengiant šį renginį?
3: Visada yra smagu, kai vaikam pasakai, kad dabar vaikai dirbsim ir dainuosim ne bet kokias dainelės, ne ten, kur mums yra smagu ir miela. Ir vaikas dega akimis, žiūri į tave ir sako, aš noriu labai.
0: Tai ką pasakytum, kaip kompetentinga ir jautri pedagogė, kaip paskatinti vaikus ne tik atlikti

0: jie tikrai supranta, kokią atsakomybę jie neša ir tada širdis džiaugiasi visų.
1: Na, tai gal tada visų paklausiu, kurie momentai jūs ypač palėtė ir įkvėpė tęsti šį renginį. Štai klebonas ir užsiminė, taip pat aš irgi pritariu klebonui, kad man irgi labai patiko, ypač tėtis, kur dukrelė apsikabinus jo koja buvo ir prabuvo scenoje. Aš nežinau, ką jis jautė, bet manau, buvo jam vis tiek geras stovėti, kad taip dukrelė myli tėtį ir kaip atranda atramą tokią taip savo tėčią glėbį apkabinęs tą koją. Man buvo labai gražu, va, tokie momentai, ką jūs pasakytumėt visi?
2: Ko gero, labai teisingai vat, pastebėjot, kad ir labai gerai, kad čia yra festivalis, o ne konkursas netgi, nes tada jau labai sitempia būtų vaikai, nors aišku, irgi kai kurie labai taip matosi, jaudinosi, kaž, bet tas toks visiškai laisvumas labai gražu, ar pasikaso, ar kažkas tai kažką susižioplina, vėl kažką tai nusilenkia, vėl kažkur, tie visi dalykai tokie labai smagu, kad taip laisvai elgiasi vaikai, smagu.
1: Taip ir pedagogai leidžia, nes taip ir turėtų būti.
3: O man gal, sakyčiau, finalina ta giesmė, kai suėjo visi ansambliai, visi kolektyvai ir vienu balsu traukė vieną giesmę. Man šiurpas ėjo per kūną ir iš tiesų toks atsipalaidavimas, liktai jų buvo nusimesta ta tokia atsakomybė už savo giesmę, kaip kolektyvo ar ansamblio ar darželio ir čia buvo visi bendrai suėjo. Tai iš tiesų buvo tiek jų daug tų vaikų ir galvo, kad kiekvieną sekmadienį tiek bažnyčiai būtų vaikų. Ir galėtų ateiti į parapijos vaikų chorą. Tai man tikrai šiurpas ėjo kūnui nuo tos giesmės. Tai vat, atrodo net akise. Ir va, kai pradžioje mūsų vat, šio susitikimo buvo užleista ta giesmė, tai iš tiesų prisiminiau ir tikrai buvo labai džiugu širdį prisiminus tą giesmę.
0: O aš norėčiau pridurti, paantrinti tiksliau Dianai ir pasakyti, kad ta vienybė vienoje giesmėje, kuri irgi gimė savaime va taip va atėjus, ji tikrai apjungė kiekvieno sielą. Atsisukus ir žiūrovus į tuos tėvelius, kurie sėdėjo, jie lygiai taip pat gyveno tais pačiais priedainio žodžiais aleliuja.
1: Taip.
2: Dar pridėsiu, kad kaip tik man parašė, sako Rita Valinskevičinė, kuri mūsų vargonikė, kaip tik yra ir autoristė, jos yra tos giesmės. Tai sako, smagu girdėti, kad aš prisidėjau prie jos, ačiū jai.
1: Na, labai tikrai džiugu. Ir dar aš prisiminiau irgi, pridėsiu dar nuo savęs, kad man ir buvo gera matyti, kad ir pedagogai, ir vadovai giedojo kartu su savo vaikais. Tai tokia bendrystė, kaip jūsų reklaminė afišoje parašyta. Taip, giesmė, giesmė, meilė, meilė. Tai tada jau laidos pabaigai, ko palinkėtumėte šeimoms, kurios dalyvauja ir dar tik atranda šią šventę, minint šią prasmingą datą ir aišku, minint, ką jūs skiriate viskupijos šimtmečiai.
2: Turbūt nepamiršti, kad šeima laukiama yra bažnyčiai. Gal trumpai pasakyti, kad tikrai Viešpats be galo brangina gyvybę, labai brangina mūsų pačių bendradarbiavimą toj gyvybės atsiradime ir šeima yra pats pagrindinis momentas šitoj vietoj.
3: Aš kaip ir vakar šventėj sakiau, kad šis festivalis tai kaip šilta padėka šeimai, kuri moka mus mylėti, tikėti, dalintis gerumu, aukti kartu, tai aš palinkėčiau daug šypsenų nuo širdžios bendrystės, meilės ir tikėjimo šeimose.
0: Aš taip pat paantrinsiu, kad visiems linkiu tikrai bendrystės ir meilės pasitikėjimo.
1: Na, ačiū pašnekovams už šiltą ir įkvėpiantį bei prasmingą pokalbį. Akivaizdu, kad giesmių giesmelė tai ne tik koncertas, bet ir procesas, kuris paliečia kiekvieną dalyvį nuo vaiko iki visos šeimos, kur primenama, kad bendruomenė prasideda nuo mažų dalykų, vaiko balso, mokytojo pastangų, šeimos buvimo kartu. Ir galbūt būtent tokiose šventėse gimsta tai, kas išlieka ilgam tikėjimas, ryšys ir bendrystė.

0: Ši tradicija ir toliau auga, įkvėpia ir jungia skirtingas kartas. Nu, aš dėkoju šios laidos pašnekovams, Utenos Dievo apvaizdos parapijos klebonui Remigijui Kavaliauskui, Utenos vaikų lopšelio darželio varpelis direktorei Dianai Grašieniai, bei meno mokytojai Laisvidai Pakenieniai, sėkmingų kitų startų, burkime žmonės į bendrystę iki kitų susitikimų.
1: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
2: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
3: Čia.
4: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykį per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija vakar ketvirtadienio rytą kelias valandas atakavo Kijevo šimtais bepiločių orlaivių ir dešimtimis raketų. Per šią ataką žuvo 16 žmonių, įskaitant du vaikus. Apie tai pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Dėl Rusijos smūgių Kijeve žuvusių skaičius išaugo iki 16, tarp jų du vaikai, sako pranešime. Anksčiau valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Kijevo skyrius Facebook tinkle pranešė, kad gelbėtojai iš gyvenamųjų daugiaaukščių griuvėsių ištraukė dar dviejų aukų kūnus. Žuvusių per Rusijos didelio masto ataką Kijeve padaugėjo iki 16. Per didžiulę naktinę ataką Ukraina neutralizavo 41 raketą ir 652 dronus. Kremlius griežtina reikalavimą, kad Ukrainos pajėgos pasitrauktų iš Donbaso. Amerikos karo institutas teigia, kad Putino požiūrį dar labiau nutolo nuo realybės mūšio laukia. Ursula von der Leyen sako, kad Rusija tyčiojasi iš pastangų užbaigti karą. Praėjusiais metais Valdimiras Zelenskiai užkabinės korupcijos skandalas grįžo į žiniasklaidos antraštės, paaiškėjus, kad kovos su korupcija institucijos įteikė ilgamečiam buvusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui Andriui Jermakui pranešimą apie įtariamus dalyvavus, kaip manoma, kelių milijonų dolerių vertės pinigų plovimo schemoje. Ketvirtadienį Ukrainos aukščiausiasis antikorupcinis teismas buvusiam prezidento kanceliarijos vadovui Jermakui skyrė kardomoje priemonę suėmimą su teise būti paleistam už beveik 3 milijonus eurų užstatą. Šis užstatas buvo sumokėtas. Kaltinimai Jermakui yra svarbiausia.

0: policijos vadovo pareigas ėjusio Jermako atleidimą, padėjus išvengti rimtų politinių pasekmių. Anot pranešimo, Irane birželio pradžioje vėl turėtų būti įjungtas internetas. Visa prezidento Mohamedo Rezos Arefo vadovaujamas specialus štabas kitą savaitę turėtų imtis būtinų žingsnių, kad pirmąją birželio savaitę vėl visi piliečiai turėtų prieigą prie interneto. Vyriausybė prieigą prie pasaulio interneto beveik visiškai blokuoja nuo karo pradžios vasario 28 dienos. Nuo tada beveik 90 milijonų iraniečių gali naudotis tik valstybinės patvirtintais portalais. Nuo tada Irano gyventojai yra beveik visiškai atkirsti nuo išorinio pasaulio. Daugelį tai apriboja ir kontaktas su artimaisiais ar draugais gyvenančiais užsienyje. 5 italų turistai žuvo per nelaimingą atsitikimą įvykus jiems nardant Maldyvose. Vakar pranešė Italijos užsienio reikalų ministerija pridurdama, kad šios salų valstybės valdžios institucijos atlieka tyrimą. Po nelaimingo atsitikimo įvykusio nardant su akvalangais 5 Italijos piliečiai žuvo Vau atole Maldyvose. Manoma, kad nardytojai žuvo bandydami tyrinėti kai kuriuos povandeninius urvus 50 metrų gylyje. Vietos žiniasklaida ketvirtadienį pranešė, kad visi 5 turistai buvo rasti negyvi. Rusija šių metų pabaigoje dislokuos naują tarpžemyninę balistinę raketą Sarmat, kurią po atlikto bandymo Putinas pavadino galingiausia pasaulyje. Rusijos branduolinio atgrasymo programą Kremlius pavertė viešosios retorikos priemonę, kuri analitikų vertinimu naudojama kaip šantažas, siekiant atgrasyti vakarus nuo paramos Ukrainai. Būtent Rusijos gynybos ministerijos įrašė naujausios tarpžemyninės balistinės raketos Sarmat paleidimas. Raketa skirta branduoliniams užtaisams gabenti ir taikiniams už 1000 kilometrų kitose žemynuose smogti. Planuojama dislokuoti metų pabaigoje. Putinas kalba, kad naujoji raketa gali veikti visas esamas ir būsimas prieš raketinės gynybos sistemas. Lenkija pratęsė užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratesimą ketvirtadienį balsavo didžioji dauguma parlamentarų. Tai yra 399. Dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galios 60 dienų nuo gegužės 21 dienos. Ketvirtadienio rytą Latvijos premjerė Evika Silina naujosios vienybės partijos atstovė pateikė atsistatydinimo prašymą šalies parlamentui. Įtapą valdančioje koalicijoje sukėlė gynybos ministro Andrijos Prūdo atsistatydinimą sekmadienį, kurio reikalavo Silina. Gynybos ministra iš posto išvertė incidentas Latgaloje, kai nukrito šalies oro erdvę pažeidė dronai. Premjerė teigė esanti nepatenkinta ir kitais ministro darbais. Šiuo metu politinis pavydas ir siauri partiniai interesai paėmė viršų prieš atsakomybę. Pamatė stiprų kandidatą gynybos ministro postą, pulkininką Raivį Melnį pasiūlė iš šias pareigas vietoj atsistatydinusio ministro Sprūdo. Politiniai plepai nusprendė sukelti krizę vyriausybės krizę. Todėl skelbė apie savo atsistatydinimą, sakė Silina. Lenkijos sostinėje ketvirtadienį registruota pirmoji tos pačios lyties asmenų santuoka. Taip įgyvendinama teismo sprendimai, kuriais reikalaujama, kad šalis pripažintų užsienyje registruotos tos pačios lyties asmenų santuokas. ES aukščiausiasis teismas lapkritį nurodė Lenkijai registruoti tos pačios lyties asmenų santuoką sudarytas kitose bendrijos šalyse, net jei Lenkijos įstatymai šiuo metu to neleidžia. Kovo mėnesį Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas remdamas iš šio sprendimų nurodė institucijoms pripažinti dviejų Lenkų santuoką sudarytą Vokietijoje. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad pakvietė Kinijos lyderį Xi Jinpingą rugsėjo 24 dieną apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Man didelė garbė pakviesti jūs ir ponę Peng rugsėjo 24 dieną apsilankyti pas mus Baltuosiuose rūmuose. Mes to labai laukiame, sakė Trumpas, kreipdamasis į Kinijos lyderį. Kinijos lyderis Xi Jinpingas ketvirtadienį pareiškė, kad Kinijos pažanga gali eiti koja kojon su Jungtinių Amerikos valstybių prezidento siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Tai jis pasakė, sakydamas kalbą bankete po derybų su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Donaldu Trumpu. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Trečiadienį Vašingtonas atnaujino 100 milijonų dolerių pagalbos pasiūlymą. Į komunistų valdomą salą sutiks bendradarbiauti. Kubos ekonomika patiria didelius sukrėtimus, kurios lėmė energijos trūkumas antradienį į tamsą panardinės 65% visos Kubos. Kubos lyderiai kaltino Jungtinių Amerikos valstybių sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aršus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta sistema, įskaitant ir kariškių korupciją. Naujajame Delyje ketvirtadienį prasidėjo 2 dienas truksantis BRICS šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Šiam besiplečiančiam blokui nesutariant dėl karo Irane, kylančio energijos kainų ir didėjančio pasaulio ekonomikos neapibrėžtumo. Susitikime dalyvauja diplomatai iš Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos Respublikos bei naujesnių valstybių narių. Jis vyksta tuo metu, kai karas Irane sutrikdė pasaulinį energijos tiekimą ir padidino naftos kainas, bei sutampa su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo vizitu Pekine. Na ir pabaigai, Prancūzijos policija vieno šalies departamento gyventojus įspėjo saugotis elnių, kurie kaip spėjama prisėdė surūgusių vaisių, elgėsi keistai, lyg būtų apduję ar girti. Gegužės 5 dieną Sonos ir Lauros departamento policijos Facebook paskyroje buvo pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip elnės chaotiškai bėgioja ratais ir atrodo it girtas. Spėjama, kad laukinis gyvūnas prėdė prarūgusių vaisių, kuriuose natūraliai susidarė ir etanolio. Kai kurie tyrimai atskleidė, kad gyvūnai etanolį skaido panašiai kaip ir žmonės. Jie gali patirti tokį pat poveikį, kokį jaučia ir alkoholio pavartoja žmonės. Visgi ne visi mokslininkai sutinka, kad visų žinduolių organizmai etanolį skaido panašiai. Policijos pareigūnai perspėjo, kad dėl elnių vairuotojai turėtų būti budresni, nes etanolio paveiktas girtas gyvūnas gali elgtis neįprastai ir gali būti labiau neprognozuojamas keliuose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai lietus, galima ir perkūnija. Vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 17-22, kuršių nerijų 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną, daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 5-10, o dieną vakariniuose rajonuose 12-17, rytiniuose 18-23 laipsniai šilumos. Šiandiena yra gegužės 15 diena penktadienį, saulė teka 5:15, leisis 21:16. Dienos ilgumas 16:01. Varduvė švenčia Izidorius, Sofija, Elgedas, Jaunutė ir Zofija. Šiandieną minime steigiamojo Seimo susirinkimo dieną, tarptautinė šeimos dieną, šventą Izidoriaus Sėjos pabaigą, Respublikos dieną bei Vaiko dieną. Taigi šiandieną žinoma šventasis Izidorius. Šią dieną nuo senovės lietuviai pabaigdavo sėjos darbus, o lauko pakraščiuose ant kuolo pamaudavo ir raguočio kaukulę. Tikėta, kad taip laukai bus apsaugoti nuo nemalonumo. Šiandieną paminėkite tarptautinę šeimos dieną, būtent gegužės 15 šeimos dieną. Jungtinių tautų organizacijos sprendimu jie minima nuo 1994 metų. Pasak Lietuvos kolpingo draugijos nacionalinės sekretorės Limos Kalbaitaitės, žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos. Nepaisant to, kokią vietą šeima užima visuomenėje. Daugumai žmonių šeima saugumo ir laimės vieta. Tad būkite laimingi ir saugus. Darbingo penktadienio ir gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Vasinavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų?
0: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Aušrio muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. Metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvėje Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.

tu, Ragnai, besididžiuojantį savo vizitinę kortelę. Giliausių Lietuvos ežerų jau seniai gavo poilsiautojams patrauklios vietovės statusą. Tad seniūnijos rūpestis ne tik kelių remontai, bet ir naujos idėjos, kurios dar labiau pagyvintų miestelio bei apylinkių gyvenimą. Reikia kibirkšties, kad viskas pradėtų plėtotis. Mes tą kibirkštį bandysime įskelti. Apie turizmo plėtros perspektyvas Tauragnų krašte kalbėjosi Tauragnų seniūnijos seniūnas Justinas Stasiūnas. Utenos rajone planuojama rengti naują didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Apie tai plačiau skaitykite Utenos dienoje. Na, Dauniškio gimnazijos absolventų dovana miestui Sakūrų parkas, metai įamžinti raštuose, tai jubilienė tautodalės paroda surengta Trakų Vokės dvaro sodyboje. Balandžio mėnesį, kurie dalyvavo 220 liaudies menininkų iš Vilniaus miesto, Vilniaus ir Utenos regionus. Apie tai plačiau pasakoja Regina Skomskienė. Utenos dienai. Kurkliai, grambuliai ir kurmiai. Kaip apsaugoti veją nuo nekviestų svečių? Patarimai taip pat Utenos dienoje pavasariška šiluma ne tik kviečia vis daugiau laiko praleisti lauke, bet ir būdina pačius įvairiausius kenkėjus. Kurkliai, grambuliai, kiti vabžiai, taip pat ir kurmiai taikosi sujaukti gražiai atrodančią veją. Kraštovaizdžio ekspertai dalijasi patarimais, kaip apsaugoti savo veją nuo ją puolančių kenkėjų. Ir dezinformacija nesukuria problemų, jie jas išnaudoja. Lukas Andriukaitis, dezinformacijos ekspertas, pilietinio atsparumo iniciatyvos bendrakūrėjas, 1016 kuopos instruktorius patarė, kaip apsisaugoti. Šis straipsnis Utenos dienoje ir sėkmingi Utenos kamerinio teatro 7 metai. Šie metų Utenos kameriniam teatrui buvo sėkmingi Vilkaviškė vykusė 21-ąjame Lietuvos mokėjų teatrų šventėje. Tai gyvoja teatras pelnytos dvi nominacijos, dar viena nominacija Utenos teatrui teikta už kūrybinę veiklą. Taigi plačiau Utenos dienoje ir aišku, dienos receptas bananiniai ledai pagal dėtystę Indrę Trusovę. Ką rasite kituose regioniniuose laikraščiuose, tai Anykščiuose paslaptingas sodininkas, bankas pasitikė Anykštėnais malkų gamintojais, Anykščiai tarp vidutinių savivaldybių, likimus pakeitė sakalo bunkeris ir parduodamas 18 amžių menantis dvaras. Na ir merą iškvietė į dvikovą, kuvės vienas Anykščių rajono vadovų, dabar senatvės pensininkas Juodas Ratautas pakvietė dabartinį rajono merą Kęstutį Tubį. Taip pat senatvės pensininką pasitikrinti, kurio iš jų sportinė forma geresnė. Kvietimą sportinę dvikovą Ratautas metį po to, kai Tubis ginčiadamasis su Ratautu po įrašu socialinėme tinkle griebėsi jautraus amžiaus argumento, kad pastarasis yra vyresnis ir iš pagarbos amžiai daugiau nekomentuos, nes nemato prasmės. Metalistas tapęs karate meistro Nikštėnas, vienuolio progimnazijos mokytojas, karate sporto klubo takas vienas iš kūrėjų ir treneris, 46 genių šį laiką, yra Kokušin karate juodojo diržo penkto dano meistras, Lietuvoje yra tik keli tokį lygį pasiekę karatistai, šį laiką yra tarptautinės kategorijos karate teisėjas, kviečiamas teisėjauti didžiuosius karate turnyrus, taigi pokalbis su juo. Anykštoje, Rokiškio sirenoje, solidus lopšelio darželio pompurėlis jubilėjus, 50 metų meilės rūpesčio žaugintų kartų istorija, pirmasis Adastra apdovanojimas atkeliavo į Rokiškį vertintą bibliotekininkę Elena Baronienė. Rokiškio rajone jau paskirstytas vasaros stovyklų finansavimas, Tyzenhauzų alėjos būklė kelia klausimų, gyventojai pasigenda daugiau priežiūros, garbingas įvertinimas kiemų globos namų darbuotojai Daivai Kavoliūnienei įteikta gerumo žvaigždė. Mindaugas Petkevičius, jau ekonomikos ir inovacijų ministerijoje atviras pokalbis apie politiką, pokyčius ir ateities planus ir taip pat vaigyšių banga rajone ir kitos kriminalinės naujienos. Ir Lietuva skaito akcijoje ketvirtokai pasaką skaitė darželinukams naujausiame Rokiškio sirena numeryje šie straipsniai.
Ką atrasite Lietuvos sveikatoje? Tai nauja sraigtasparnių nusileidimo aikštelė, organų pervežimas nuo šiol vyks greičiau, Vilniaus Santariškių žiedė oficialiai atidaryta 126 milijonų eurų kainavusi sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Rašoma Lietuvos sveikatoje. Nuo vadovai atsargus velnės lypi detalėse tikrai sumokės, nejaugi viską. Nuostabos neslėpė gydymo įstaigų vadovai po šią savaitę vykusio neįlinio Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdžio, kur sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė išgesino įsiliepsnojusią ugnį dėl virš sutartinių paslaugų neapmokėjimo, žadėdama, jog už virš sutartinės paslaugas gydymo įstaigoms bus apmokėta pilnai. Visuomenės sveikatos specialistai jaučiasi palikti užribyje. Nors visuomenės sveikatos biurams tenka vis daugiau funkcijų, jų atstovai teigia pasigendantys didesnio valstybės dėmesio prevencijai, po 20 metų niekas nepasikeitė. Visuomenės sveikatos specialistai šioje srityje yra visiškame užribyje konferencijų visuomenės sveikatos biurai tiltas į sveikesnį Lietuvos rytojų konstatavo Visuomenės sveikatos biuro asociacijos pirmininkė Daiva Genienė, taigi plačiau apie tai publikum sanitas. Mūsų Ignalinoje jau skelbiama, kad artėja miesto šventė Liepos 14-19 dienomis ir atrasite čia visą programą. Tomas išgyveno bitininko košmarą, pastangos nuvyti mešką, jei tik kėlė juoką eksperto patarimai, kaip apsisaugoti. Vis dažniau Lietuvoje besilankančios meškos tampa rimtų rūpešių bičių laikytojams. Štai Ignalinos rajono bitininką Tomą šį pavasarį aplankiusios meškos tvorą nenusustabdė. Vyras parodė, kokius nusiaubtus avilius aptinka po Lepečkojas apsilankimo. Apsvarstęs įvairius apsisaugimo būdus, vyras liko nusivylęs, ar įmanoma atsiginti nepageidaujamos meškos, taigi diskusija mūsų Ignalinoje savaitgalio priede visai šeimai mano vaikystės leningradiečiai Nina Paškovska iš Varšuvos Ignalina buvo kurortinis miestelis ir kiekvieną vasarą čia atvykdavo poilsiautai iš Leningrado ir Maskvos, jie atsineždavo kitokį ritmą ar kitokį orą, kitas knygas ir pokalbius teigia šio rašinio autorė. Ir Ukmergės žinios sveikina visus su tarptautinės šeimos ir vaiko dienos proga. Ukmergės butūkis greitai skelbs apie kotedžų pardavimą. Pagalbamai su ukmergiškiams jau kitoj vietoj pasakojama apie gydymo įstaigoje paminėtą tarptautinę slaugytojų dieną, apie išviliotus pinigus sporte gegužės 9-10 dienomis

0: buvo sustabdęs skrydžius, Latvijoje buvo paskelbtas oro pavojaus perspėjimas. Viena didžiausių viskozinių acetatinių pamušalinių audinių gamintojų Europoje, Liningas išgyvena permainų metus, Trumpas sako, su Xi Jinpingu sudaręs fantastikus prekybos susitarimus, Kinija ragino kuo greičiau atidaryti laivybos, kelius po Rusijos smūgių Kijeve žuvo mažiausiai 24 žmonės, tęsė Suomijos prezidento Aleksandro Stubo vizitas Lietuvoje, šią progą Vilniuje bus surengtas Suomijos ir Lietuvos verslo forumas, užimtumo tarnyba skelbs balandžio situacijos darbo rinkoje apžvalgą. Visoje Lietuvoje šeštanį vyks tradicinė gatvės muzikos diena, o Vilniuje muziejų naktis ir architektūrinių erdvių festivalis Open House. Nuo vakare Austrijos sostinėje Vienoje vyks 70-ojo Eurovizijos dainų konkurso finalas, tarp kurių jame dalyvaus ir Lietuvos atstovas Leon Šikachš su daina Solo Kviero Mas. Tai tiek iš verslo žinių. Vakaro žiniose straipsnės atsiėmėte antros pakopos pinigus, galite netekti dalies išmokų, štai tokia realybė laukia šviežiai iškeptų turtuolių arba tų, kurie užleido visus pinigus atsiimtus iš privačių pensijos kaupimo fondų. Matyplokos į sąskaitas bus skaičiuojamos kaip pajamos, todėl kai kurie gyventojai gali netekti valstybės teikiamų kompensacijų arba tam tikros paramos. Nieko apie tai nežinojote, dabar valdžia nieko padėti negali, rašo vakaro žinios. Ir tėvai neišlaiko per 100 tūkstančių savo vaikų. Lietuva yra apie 47 tūkstančiai tėvų, kurie daugiau nei 100 tūkstančių vaikų nemoka alimentų. Jų skola viršė 213 milijonų eurų. Tačiau tai tik ant stolių rūmų duomenys, todėl realų skaičiai turėtų būti gerokai baisesni, teigia vakaro žinios. Į mirusio milijonieriaus paliktą turtą taikosi ir įtakinga teisėja. Ji bandė išardyti mūsų šeimo, dabar užsigeidė ir palikimo. Taip Gariūnų verslo parko valdytojo Ramūno Šeduikio artimieji kalbėjo apie žinomą sostinės teisėją. Po turtingo verslinko mirties jie netikėtai buvo traukti mįslingą kovą dėl palikimo. Rasos Karmazaitės, Lietuvos ryto korespondentės, straipsnis Lietuvos ryte. Nu, štai sidabrinio atlikėjo pažadas išvesti iš proto Lietuvai. Reikia laimėti, tad bandysime laimėti. Po pirmojo Eurovizijos pusfinalio ambicijų neslėpė į finalą patekęs 34 metų Lietuvos atstovas Leon Šikachš. Jo atliekama daina šeštanį skambės antrojo Eurovizijos finalo dalyje. Būtent antra šou dalis atlikėjų paprastai yra geidžiamiausia. Manoma, kad žiūrovai geriau įsidėmė pasirodymus, vykstančius prieš pat balsavimą, tai atsiliepia rezultatams. Taigi palinkėkime mūsų atlikėjų sėkmės, o ką atrasite dar Lietuvos ryto prieduose, tai žurnale savaitgalis daug įdomių susitikimų netikėtų atradimų. O šį kartą dėmesį turėtų atkreipti klaipėdėtis gydytojas ortopedas traumatologas Fedorovas. Aukštumų pasiekęs ne tik operacinėje, bet ir dviračių trasoje. O naujausiame stiliaus numerė apie aktorės Bičiūnaitės atrastus naujus gyvenimo pasirinkimus. Monika Bičiūnaitė nėrė į naują veiklą, šiandien nebelaukiu to vieno vaidmens, atlieku savo tikrai, taigi linkiu visiems atlikti savo tikruosius vaidmenis. Geros jums dienos, puikaus savaitgalio ir gero laiko.
1: Popieriaus balsas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios, prie mikrofono Angelė. Minint pagarbos mokesčių mokėtojams dieną iškilmingo renginio Vilniaus rotušėje metu pagerbti ir vertinti žmonės, įmonės ir lyderiai savo darbo investicijomis, kuriamomis darbo vietomis auginantys Lietuvą. Utenoje veikiančiai įmoniai už direkciniai bendrovė Umaras įteiktas apdovanojimas už didžiausią darbuotojų pajamų mokesčių indėlį privačiame sektorėje 2025 metais smulkaus ir vidutinio verslo. Kategorijoje apdovanojimą atsiėmė įmonės finansų direktorius Vaidotas Razminas. Utenoje šalia Vaižganto gatvės 42 namo prasidėjo kiemo remonto darbai. Vykdomų darbų metu planuojama sutvarkyti ir išplėsti parkavimo aikštelę, atnaujinti šaligatvius, taip pat įrengti trinkelių dangos praėjimo taką nuo Vaižganto gatvės iki Dauniškio kvartalo prieigų bei Dauniškio gimnazijos stadiono. Remonto darbus atlieka uždaro akcinė bendrovė Melingos keliai. Atsiprašoma gyventojų už laikinus nepatogumus. Šiuo metu gegužės 15 dieną Utenos Laisvės kovų muziejuje vyks akcija Atminties balsas, kurios metu bus garsiai skaitoma žuvusių Utenos krašto laisvės kovotojų sąrašas. Ši pilietinė iniciatyva skirta paminėti partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Tuo tarpu 17 valandą susitikimą su dokumentinio filmo Mes nugalėjome mirti kūrėjais režisieriumi Algiu Kuzmicku ir istoriku Daliumi Žygeliu Utenos kultūros centro Jono Meko kino salėje. Gegužės 16 Utenos apylinkėse vyks vienas iš samaningi kilometrai žygių. Šiemet 20 km maršrutas skirtas paskutiniajame aukštaitijos partizano Antanui Kraujeliui Siaubūnui atminti. Tai puiki galimybė turiningai praleisti laiką gamtoje, pažįstant laisvės kovų istoriją. Nuo 9 valandos vyks žygeivių registracija buvusioje geležinkelio stotyje Ažuolijoje. Nuo 10 valandos renginio atidarimas, instruktažas ir nuo 10 iki 18 valandos pėsčiųjų žygis. Vytauto didžiojo karo muziejaus pasakojimas ir ekskursija prie paskutinio žuvusio aukštaitijos partizano Antano Kraujelio Siaubūno saudybos Šiauliškos Vaišės unikali atkarpa geležinkelio bėgiais. Utenos rajono savivaldybė kviečia studentus nepraleisti galimybės dalyvauti studentų rėmimo konkurse ir pretenduoti į stipendiją. Dalyvauti gali Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentai, kurie įsipareigoja baigę studijas dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių steigėja Utenos rajono savivaldybė bei kitose Utenos rajone savo veiklą įregistravusiose ir vykdančiose įmonėse. Reikia pateikti prašymą ir kitus reikalavimus dokumentus iki šių metų rugsėjo 25 dienos. Utenos miesto sode vyko prasminga iniciatyva Vaikai mūsų herojai. Renginys subūrė visų Utenos rajono iki mokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenės, pareigūnus, socialinius partnerius ir sporto organizacijas bendrai misijai. Priminti, kad vaikai yra mūsų didžiausia vertybė. Mažieji dalyviai ne tik smagiai leido laiką, bet ir žaismingai susipažino su saugaus elgesio taisyklėmis, policijos darbu, vaiko teisėmis bei aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo svarba. Gegužės 12 dieną Utenos rajono savivaldybėje vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos padalinio narių forumas 2026. Renginio metu LMS Utenos padalinio pirmininkė Kotryna Cibulskytė pristatė Utenos padalinio 2025 metų ataskaita, buvo pristatytos rajono mokyklų mokinių tarybų metinės ataskaitos bei vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos padalinio pirmininko ir rinkimai. Dalyviai taip pat galėjo užduoti klausimus, teikti pasiūlymus ir išsakyti savo įžvalgas dėl padalinio veiklos. Naujai kadencijai išrinkta LMS Utenos padalinio pirmininkė Kotryna Cibulskytė. Utenos rajono savivaldybė skelbia nemokamą gyvūnų, augintinių, šunų, kačių, šeškų ženklinimą Utenos mieste ir kaimuose. Šių metų gegužės 28 dieną bus ženklinami naminiai keturkojai. Sužinoti daugiau ir registruotis galite paskambinę Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrių. Šiuo metu gegužės 13 birželio 20 dienomis Vytauto Valiušio keramikos muziejuje eksponuojama personalinė keramikės Jolantos Kvašytės darbų paroda personažai. Susitikimas su autore vyks gegužės 21 dieną 16 valandą. Parodoje susitinka improvizacija, teatro nuotaika, švelni ironija ir spalvingi autoriai sukurti veikėjai, kviečiantys pažvelgti į kasdienybę kitaip. Šių metų gegužės 15 dieną 18 valandą Utenos kraštotyros muziejuje vyks knygos pristatymas Eugenija Šimkūnaitė Lietuvių liaudės medicinos vaistingiai augalai. Kalbės akademikas Jonas Naujalis, Vilniaus universiteto botanikos sodo darbuotoja daktarė Silva Žilinskaitė, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė Karnickienė. Europos muziejų naktis šiais metais vyks gegužės 23 dieną, tai kasmetinė iniciatyva kviečianti nemokamai lankyti muziejus ir kultūros įstaigas neįprastų paros metu naktį. Europos muziejų nakties Utenos kraštotyros muziejoje programoje nuo 10 iki 13 valandos žygis su Jasonių kaimo bendruomenė kelionė laiku iš 21 amžiaus į 19-ąjį. 14 valandą edukacija koncertas palies kanklių stygas skirtas kanklių metams nuo 15 iki 18 valandos edukacijos apie mano miestą nuo skonio iki kvapo. 14 valandą edukacija nuo karvės iki karvutės būtina registracija. 18 valandą edukacija tapyba šokoladu būtina registracija. Ir nuo 18 iki 19 ekskursija Utenos rajono savivaldybėje. 19 valandą istoriko rašytoje Manto Gudo paskaita Dvariška Utenos praeitis. 20 valandą lauks Evelinos Ašenko solinis koncertas, vietų skaičius ribotas, būtina registracija. O 21 valandą 30 minučių fotografijos vakaras miestas pro skirtingus objektyvus kartu su Utenos miesto fotografais. Utenos savivaldybė informuoja, kad nuo šių metų gegužės 19 dienos 9 valandos gyventojai gali teikti prašymus paramai būsto įsigyti. Valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir ar subsidijai gauti. Prašymai bus primami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Prašymus galima pateikti per SPI sistemą arba atvykus į Utenos rajono savivaldybės administraciją. Utenos kolegija kviečia būsimosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegijoje vyksta nuo šių metų balandžio 13 iki gegužės 29 dienos. Ankstyvojo priėmimo metu gali stoti asmenys jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą patvirtinant įgytą vidurinį išsilavinimą. Stojantieji gali pretenduoti visas studijų programas įskyrus bendrosios praktikos slaugą ir dantų technologiją ir samesnį informaciją Utenos kolegijos tinklapyje. Gamta kviečia į lauką, Utenoje netrūksta progų susiburti, pajudėti ir patirti smagių akimirkų. Gegužės 15 dieną tarptautinė šeimos diena su gausybė veiklų visame mieste, gegužės 23 dieną dviračių žygis Minki Vyžuonas, gegužės 25 dieną šeimadienis ir gegužės 29 dieną bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Na, Utenoje antrasis jau Utenos dvaro meno muzikų festivalis kviečiantis ypatingus susitikimus su gyva muzika, kurie įsiskirtinė dvaro atmosfera. Gegužės 15, 16 ar 27 dienomis Uteniškių miesto svečių laukia koncertai ir muzikiniai atradimai. Gegužės 15 dieną lauks paroda jaunimo laiškai meno mūzoms Utenos dvare. Gegužės 16 dieną kamerinės muzikos koncertas viduramžių uostų spindesys. Utenos dvare, gegužės 17 dieną, taip pat Utenos dvare, Kauno VDU kamerinio orkestro koncertas Aš myliu Uteną. Festivalio globėja Daiva Pečionė, festivalio direktorė meno vadovė Zita Lukošiūnienė, o gegužės 23 dieną 13 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis autentiškoje kaimo turizmo sodyboje Pagulbio kaime Molėtų rajone. Šylantis oras kviečia daugiau laiko aktyviai leisti lauke. Utenos savivaldybė kviečia sportuoti atnaujintame Dauniškio gimnazijos sporto aikštyne. Čia įrengtos 4, 3-3 krepšinio aikštelės, lauko jėgos treniruokliai, daugiafunkcija, aikštelė mažosios architektūros elementai bei kitos atrakcijos. Taigi sportuokime ir leiskime laisvalaikį puikiai. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus galima perkūnėje. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis dieną kai kur perkūnė temperatūra naktį nuo 5 iki 10 dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos klausėtės. Utenos radijo žinių gerosimis dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Reklama.
2: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: Reklama baigėsi.
10: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
9: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
12: Muzikos Venecija. Klasikos užvaldos skleidžiasi Venecija.
2: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jau netrukus Utenoje antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis, kuris pakvies ypatingus susitikimus su muzika, kūrėjais ir išskirtinė dvaro atmosfera. Šiuo metu gegužės 15, 16 ir 17 dienomis uteniškių bei miesto svečių lauks koncertai ir muzikiniai atradimai. Apie festivalio idėją, šiuo metu programą, dalyvius ir kultūros svarbą šiandien kalbėsime su festivalio direktore ir meno vadove Zita Lukošiūnienė. Kviečiame klausytis ir kartu pajusti artėjančio festivalio nuotaiką. Galbūt būtent šis pavasaris taps dar viena gražia pažintimi su muzika. Primenu, festivalio globėja Daiva Pečionė, o festivalio direktorė ir meno vadovė visur suspėjinti Zita Lukošiūnienė. Sveiki, Zita.
13: Labas, Angelė, tikrai visur suspėjinti, bet tai, na, aš turiu sparnus, žinau, kaip tas Batmanas ir dabar atskridau iš kito festivalio, kaip tik į savo festivalį, žinau, kur buvau skrydus net Klaipėdoje, tenai su savo mokiniais, va ką tik dalyvavome tokiam prestižiniam kamerinės muzikos festivalį impresijos, tai surengiam 1,5 valandos koncertą ir va ten sparnu atskridau čia ir dabar tiesiog imuosi kažkaip tai kviesti detalės kažkokios organizuoti dar savo festivalį tą įvykstantį ir nagi atskridau ir Utenos radiją senai bebuvau jame.
2: Taip, tai labai primink Zita, šiemet vyks jau antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis. Kaip gimė šio festivalio idėja? Verta vėl prisiminti.
13: Jinai gimė ne praeitų, bet už praeitų metų rudenį tiesiog nusileido tokia idėja man, kaip ir su visais kitais festivaliais ar koncertais būna, tiesiog apsėdo ta idėja mane, kad prieš tai buvau pakviesta gerbiamos dvaro ponios vyriausios Vitalijos Bujanauskienės paprašyta irgi keletą koncertų padėti surengti, tai jau kaip ir pusę kojos dvare buvau įkėlus ir tada ta idėja atsirado, kad jeigu yra šitoks puikus dvaras, puiki salė, tai kodėlgi Utena negali turėti savo dvaro festivalio. Ir tas pavadinimas atėjo gana greitai, va tas meno mūzų. Na, tai taip ir gimė ir dabar jau antri metai, tai manau, kad tradicija kūrėsi ir tas festivalis taip simboliškai toks pavasarinis, gegužinis, kada viskas žydi, kada ta gamta graži atgimsta, ta žaluma, man atrodo, tai labai gražiai tai prišasi. Ir pirmasis festivalis tai buvo dedikuotas kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 260-osiams gimimo metinėms ir prasidėjo Oginskio polonezos įsveikinimas su tėvynė. O štai šitas festivalis irgi turi dedikaciją labai šiltą, mielą. Ir dedikacija yra savo miestui, gimtai Utenaisai skiriamas, kuri šiemet mini 765 metų na jubiliejų sukakti.
2: Na ir šis toks labai nuostabus festivalis vyks gegužės 15, 16, 17 dienomis. Ar kiekviena diena turės tokią savitą nuotaiką, muzikinę kryptį? Na, iš tikrųjų, ką šiemet šis festivalis žada uteniškiams ir miesto svečiams?
13: Na, žada 3 gražius vakarus, 3 gražius susitikimus ir kaip aš jau ne vieno festivalio direktorė esu, tai mėgstu, kad kiekvienas festivalis turėtų savo formatą, savo pastovų metų laiką, tai yra data kažkokia nekintama ir kažkokias kintamas dalis. Tai va, ta nekintama dalis, aš taip nusprendžiau ir taip ir pernai buvo, tai bus ir šiemet, kad na, atvažiuoja ir daug garsių artistų kviestinių, bet mesgi ir savo turim tokias gražias meninės muzikinės pajėgas, Tai vat, ta pirmąją festivalio dieną, 15 penktadienį, kaip ir pernai buvo taip pat, taip ir šiemet, ir pavadinimas yra tas pats, ir manau, kad jisai yra labai gražus, labai simboliškas, ir aš jį sugalvojau, ir manau, kad nekeisiu, tai yra jaunimo laiškai meno mūzoms. Ir tie jaunimo laiškai susideda iš dviejų dalių. Tai yra mūsų jaunieji dailininkai ir mūsų jaunieji muzikai. Lygiai taip pat kaip ir pernai Utenos meno mokyklos dailės skyrius su mokytojais ir mokiniais pristatė parodą Dvarai ir didikai, kuri kabojo, puikavosi, be negal pusę metų puošė dvarą, nuostabus ir dvarai, dvariškiai, dvaro ponios, ponai, kaip vaikų įsivaizduojamai nupiešti. Tai dabar bus paroda jaunųjų dailininkų kosmosos dvare. Na tai, nežinau, kodėl ta tema pasirinkta, dailininkai ją pasirinko, tiesiog gal jiem teko ateiti į tas laboratorijas to švietimo centro, gal pažiūrėti kažkokius dangaus kūnus, žvaigždės, mėnulį. Tai va kosmosos dvare, tos parodos atidarymas penktadienį 17.30 bus eksponuojami darbai iškabinti, tai pasidžiaugsim, pagerbsim tuos dalyvius, mokytojus, kurie juos ruošė, o 18 valandą dvaro salėje arba menėje dar gražiau vyks Utenos meno mokyklos muzikos skyriaus mokinių ir mokytojų koncertas, kuriame irgi, na, tiesiog norėčiau parodyti, kiek mes turime muzikinių pajėgų, tai yra parodyti kuo daugiau kolektyvų, pradedant kameriniais ansambliais, kai groja du mokiniai, reiškia fortepijonas ir dar koks nors instrumentas, tarkim, saksofonas, klarnetas ar smuikas, tai pasirodys ir kameriniai ansambliai, tada pasirodys fleitų trijo, smuikininkų ansamblis ir užsibaigs festivalio koncertas mūsų didžiulio kolektyvo pasirodymu, na, kuris, man atrodo, jau uteniškiams spėjo patikti ir uteniškiai jį įsimylėjo tiesiog, tai mūsų mokyklos orkestras, vadovaujamas mokytoja Evaldo Beinoravičiaus, čia ir motinos dienai buvo didžiulis koncertas orkestro Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje, tai vat šitas didžiulis kolektyvas, kuriame groja kelias dešimts mokinių ir keletą mokytojų ir užbaigs ir tą gražią dieną ir parašys tuos laiškus meno mūzoms. Tokia pirmoji diena ir norėčiau, kad ne visais metais išliktų nekintama, nes tai jaunimas tai keičiasi, vieni ateina, kiti baigia išeina, ta jaunoji karta tiesiog mes ją turim kiek kokius 8 metus.
2: Taip.
13: Va, tas vakar labai aiškiai pasimatė, buvo meno mokykloje absolventų koncertas ir ant ekrano medijos rodė tuos vaikus, tuos pačius, bet kaip jie buvo pirmokai, kai atėjo į muzikos mokyklą, kokie mažučiai, mergytės mažos su kaspinukais, o dabar išėjo merginos aukštakulniai su smuikais, su fortepijonu grojo tiesiog. Kaip jauno žmogaus gyvenime 8 metai yra didelis pakankamai laiko tarpas. Tai va, norėčiau išlaikyti tą formatą ir pasidžiaugti Utenos jaunimu, muzikuojančių, kūrenčių, piešiančių, nes iš tikrųjų turim didelį potencialą ir mokytojus labai, labai gerus pedagogus savo meno mokykloje, kurie sugeba tą jauną žmogų išauginti, išlaikyti ir duoti labai gerą rezultatą. Tai tokia bus pirmoji diena. Tradiciška, sakyčiau.
2: Taip, tada kita.
13: O antroji diena, vat pernai buvo kitaip, ta antroji diena šeštadienis, praėjusiais metais aš lyginu, nusikėlė į Užpalių dvarą ir svečiavosi neatsitiktinai, todėl kad Mykolo Kleopo Oginskio dėdė kažkada yra rezidavęs Užpalių dvare, Mykolas Kazimieras Oginskis, tai čia taip simboliškai mes ir nukeliavom į tą dvarą ir nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis, muzika humana davė ten koncertą, o kadangi šitas festivalis dedikuotas mūsų gimtam miestui ir jo jubiliejai, tai visi koncertai vyks dvaro menėje, tai šeštadienio koncertas. Na, bus labai, tikiuosi, įspūdingas, tai bus kamerinės muzikos koncertas, smuikas ir fortepijonas, smuikininkė Silvija Vaitkevičiūtė ir pianistė Jonė Punytė Svigarienė. Ir dabar prieš pristatydama šeštadienio vakaro programą noriu pasidžiaugti, kad mes jau galime kviesti pianistus ir mums ir galima didžiuotis. Ir kad mums nereikia groti kažkokiais tai pastatomais klavinovom kažkokiam, tai ir kad dvaras turi savo baltą gražuolį fortepijoną, kuris nesenai atkeliavo, buvo pristatytas, buvo dviejų meno mokyklos vedančių pianistų rečitalis ir mes pasidžiaugėm ir dabar kiek matau, ir iš socialinių medijų, kad labai jisai tas naudojamas ir visi ir jaunimas, kai daro savo kokius renginius dvare, tai visi nori pagroti, pamuzikuoti juo, taigi baltas mūsų gražuolis kaip tik šeštadienį ir bus kalbinamas, o programa šeštadienio antrosios dienos vadinsis, na labai romantiškai, viduržemio uostų spindensys. Ir tiesiog noriu čia ne savo žodžiais, bet paskaityti tą koncerto prašymą, kurį atsiuntė pačios atlikėjos, kad jos kviečia ypatingą kamerinės muzikos vakarą, kuriame susilieja pietietiška šviesa, jūros alsavimas ir spalvinga Europos muzikos tradicija. Programa viduržemio uostų spindesys kviečia leistis į muzikinę kelionę po saulėtus Ispanijos, Prancūzijos ir viduržemio regiono miestus, kurių atmosferoje gimė temperamentingos melodijos, nostalgiški vakaro peizažai ir aistringi šokio ritmai. Ir toj programoje skambės Enrique Granados, Manuel de Falla, Claude Debussy, Mauricio Ravelio, Claros Vigšuman ir Nino Rota muzika. Vakaro programoje susitinka ispaniško folkloro įkvėpti šokiai, subtili impresionistinė garsų tapyba, lyrinės romansų nuotaikos ir virtuozinė koncertinė energija. Smuiko ir fortepijono dialogas atveria tai, kas šioje muzikoje gražiausia – šilumą, ilgesį, aistrą ir šviesą. Tai koncertas apie miestus prie viduržemio jūros, apie vakaro šviesose spindžiančius uostus, apie kelionę tarp kultūrų, kuriuose muzika tampa bendru jausmų ir vaizdinių kraštovaizdžiu. Tai šitai prašo man pačios atlikėjos ir manau, kad na, tai tikrai bus labai gražus kamerinės muzikos vakaras, kuris vyks 16 dieną šeštadienį 18 valandą dvaro menėje, o 17 dieną, na tai festivalio uždarimas ir jis bus ypatingas, Angelė, labai ypatingas.
14: Mačiau Lukočius sugalvojate.
13: Ne, tai čia nei sugalvoja, čia aš tiesiog sugalvojau.
14: Ir aš Miliūtina, taip.
13: Ir aš tiesiog sugalvojau, kad na tas koncertas turi taip vadintis ir tas žmogus iš tikro yra nuo šimtus darbų dirba, turi daug labai projektų jo ir televizijoje, jisai dabar žvaigždė ir visur jo pilna. Bet kai paskambina jo mokytoja ir sako, Vytautai, aš noriu, kad tu su orkestru atvažiuotum ir vat šitą koncertą padovanotum. Ir žinok, Angeliais negali atsisakyti, sakė mokytoja, gerai, mesiu viską ir atvažiuosiu, tai aš labai džiaugiuosi ir aišku, jam asmeniškai padėkosiu. Už tokią parodytą tokį vat dėmesį, kad jis atvažiuos su savo Kauno Vytauto didžiojo universiteto kamerinės muzikos orkestru, kuriam jisai vadovauja ir labai gražią programą dovanos ne tik muzikinę, bet manau, kad leisiu aš jam ir vesti, nes jis yra ir puikus vedėjas.
14: Taip.
13: Ir manyčiau, kad labai daug gražių žodžių jisai skirsų tenai vien dėl to, kad čia jo gyvena pirmoji fortepijono mokytoja. Ir dar, sakau Vytautai, man reikia, na solistės, bet na, va tokios solistės, kuri užbūrė, kuri sužavi, kuri paperka žmonės, o tokia yra, na iš tikrųjų, publikos numylėtinė Onutė Kolobovaitė, tai vat ir taip pat ją prisikalbinau. Taigi, manau, kad tas finalinis koncertas bus iš tikrųjų didelė dovana, Utenai graži, solidi, visom prasmėm įdomi ir nuotaikinga, tai va toks va tas ir festivalis.
14: Tai sakykit, Zita, ar mes galim abi teikti, kad toks festivalis prisideda prie Utenos kultūrinio identiteto stiprinimo?
13: Tai mes ir teigiame, jisai ir prisideda, be abejo, kiekvienas festivalis tai yra, na tai yra ne masinė kultūra, bet tai yra aukštoji kultūra. Ir turiu pasakyti per keletą metų, kai jau bendravimo su dvaru, kad jau dvare renkasi tam tikra publika, jau formuojasi savo publiką ir kadangi renginiai visi festivalio yra nemokami, žmonės jau žino, kad jeigu aš noriu atsisėsti ten, kur noriu, arba jeigu iš viso noriu gauti atsisėsti, tai aš ateinu anksčiau ir aš jau tą pastebėjau, kad publika tiesiog eina tą pati, kadangi, nagi, salė negali ten tūkstančio talpinti žmonių, taip kad vietų skaičius yra ribotas. Bet aš manau, kad ateis laikas, kai susitvarkys ta aplinka, kai stovės laukia suoleliai, kai čiurlens fontanai ir galės Vytautas Lukočius su orkestru sėdėti dvaro balkone ir griežti Mozarto nakties serenadas, o publika ant suolelių ar ant pledukų pievutėje prie žydinčių rožinų klausysis Mozarto muzikos. Kaip mano vizija, Angelė?
14: Nuostabi. Manau, su šia vizija ir užbaikim laidą, nes jinai labai nuostabi, aš jau užsisvajojau ir norėčiau tikrai sėdėti.
13: Kaip žydės rožės prie Utenos dvaro ir čiurlens fontanai. Ir taip čiurlens, ir bus.
14: Taip, taip,
13: tik planuojama, girdėjau. Bet tikėkim, kad tikrai vyks greitai.
14: Taip, Zita.
13: Tai ką, aš noriu dar tiesiog nagi padėkoti globėjai Daivai Pečioniai, kuri jau vats pernai sutiko globoti ir šiemet, tačiau jis skambinau, sako taip, mes čia jau derinsim viską, ar jinai globos ir šitą festivalį ir visus kitus festivalius ateinančius, taip pat na merui, kad jisai suprato va tą poreikį, kad toks dvaras atrenovuotas, kad jis turi turėti savo instrumentą. Na tai visiems aš dėkoju ir savivaldybei, ir merui, ir vicemerijai, ir pozicijai, ir opozicijai visiems, nes mes esam Uteno žmonės ir man atrodo, kad mes visi
14: mylim Uteną
13: ir dirbam Utenos labai. Bet taip jau turėtų būti.
14: Taip, tikrai, Zita. Taigi visus kviečiu į antrą Utenos dvaro meno mūzų festivalį, nes festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė tikrai labai myli Uteną ir rengia daug festivalių uteniškiams ir ne tik uteniškiams, bet ten kviečia irgi uteniškius, taip kad visur mes galime dalyvauti ir patirti tą aukštąją kultūrą, taigi kviečiu gegužės 15 dieną į jaunimo laiškų meno mūzams pristatymą, taip pat gegužės 16 dieną viduramžio uostų spindesį ir baigiamą į renginį gegužės 17 dieną aš myliu Uteną, kur Zitos mokinys Vytautas Lukočius su solistė Ona Kolobovaitė tikrai mus nustebins ir džiugins, taigi Utena žydi, Utena nors dar nėra prie dvaro rožių, bet jau rožėmis tikrai kvepia. Taigi ačiū tau.
13: Ir dar turiu, Angelė, dar pridurti tokį pastebėjimą, kad sekmadienio koncertas bus šiek tiek ankstėliau, nes šiaip koncertai tai vasarinių laikų vyksta 6 valandą, o sekmadienį, kadangi šeiginė tokia diena ir jau
14: taip.
13: Koncertas vyks 17 taip. Valandą, bet kas seka reklamą, tai turėtų tą užfiksuoti, taip, kad taip. Nepavėluotų. Va.
14: Taip, tai pirmasis 17.30 penktadienį bus šeštadienį
13: 18,
14: o čia 17 gegužės, 17 taip. Diena, taip. 17
13: lauksiu
14: valandą.
13: Lauksiu tavęs Angelė festivalio taip. Koncertuose.
14: Taip, ačiū ir laukiame visų iki malonaus.
12: Muzikos Venecija. Muzikos Venecija.
11: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
15: Čia.
16: Utenos.
15: Utenos radijas.
16: Utenos radijas.
17: Utenos radijas.
18: Radijas.
17: Čia Utenos radijas.
10: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija vakar ketvirtadienio rytą kelias valandas atakavo Kijevą šimtais bepiločių orlaivių ir dešimtimis raketų. Per šią ataką žuvo 16 žmonių, įskaitant du vaikus. Apie tai pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Dėl Rusijos smūgių Kijevą žuvusių skaičius išaugo iki 16, tarp jų du vaikai, sakoma pranešime. Anksčiau valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Kijevo skyrius Facebook tinkle pranešė, kad gelbėtojai iš gyvenamųjų daugiaaukščių griuvėsių ištraukė dar dviejų aukų kūnus. Žuvusių per Rusijos didelio masto ataką Kijeve padaugėjo iki 16. Per didžiulę naktinę ataką Ukraina neutralizavo 41 raketą ir 652 dronus. Kremlius griežtina reikalavimą, kad Ukrainos pajėgos pasitrauktų iš Donbaso. Amerikos karo institutas teigia, kad Putino požiūris dar labiau nutolo nuo realybės mūšio lauke. Ursula von der Leyen sako, kad Rusija tyčiojasi iš pastangų užbaigti karą. Praėjusiais metais Valdimiras Zelenskiai užkabinės korupcijos skandalas grįžo į žiniasklaidos antraštės, paaiškėjus, kad kovos su korupcija institucijos įtikė ilgamečiam buvusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui Andriui Jermakui pranešimą apie įtariamus dalyvavus, kaip manoma, kelių milijonų dolerių vertės pinigų plovimo schemoje. Ketvirtadienį Ukrainos aukščiausiasis antikorupcinis teismas buvusiam prezidento kanceliarijos vadovui Jermakui skyrė kardomoje priemonę suėmimą su teise būti paleistam už beveik 3 milijonus eurų užstatą. Šis užstatas buvo sumokėtas. Kaltinimai Jermakui yra svarbiausia.

0: pažadėjus išvengti rimtų politinių pasekmių. Anot pranešimo, Irane birželio pradžioje vėl turėtų būti įjungtas internetas. Visa prezidento Mohamedo Rezos Arefo vadovaujamas specialusis štabas kitą savaitę turėtų imtis būtinų žingsnių, kad pirmąją birželio savaitę vėl visi piliečiai turėtų prieigą prie interneto. Vyriausybė prieigą prie pasaulio interneto beveik visiškai blokuoja nuo karo pradžios vasario 28 dienos. Nuo tada beveik 90 milijonų iraniečių gali naudotis tik valstybinės patvirtintais portalais. Nuo tada Irano gyventojai yra beveik visiškai atkirsti nuo išorinio pasaulio. Daugelį tai apriboja ir kontaktas su artimaisiais ar draugais gyvenančiais užsienyje. 5 italų turistai žuvo per nelaimingą atsitikimą įvykusiems nardant Maldyvose. Vakar pranešė Italijos užsienio reikalų ministerija, pridurdama, kad šios salų valstybės valdžios institucijos atlieka tyrimą. Po nelaimingo atsitikimo įvykusio nardant su akvalangais 5 Italijos piliečiai žuvo Vau atole Maldyvose. Manoma, kad nardytojai žuvo bandydami tyrinėti kai kuriuos povandeninius urvus 50 metrų gylyje. Vietos žiniasklaida ketvirtadienį pranešė, kad visi 5 turistai buvo rasti negyvi. Rusija šių metų pabaigoje dislokuos naują tarpžemyninę balistinę raketą Sarmat, kurią po atlikto bandymo Putinas pavadino galingiausia pasaulyje. Rusijos branduolinio atgrasymo programą Kremlius pavertė viešosios retorikos priemonę, kuri analitikų vertinimu naudojama kaip šantažas, siekiant atgrasyti vakarus nuo paramos Ukrainai. Būtent Rusijos gynybos ministerijos įraše naujausios tarpžemyninės balistinės raketos Sarmat paleidimas. Raketa skirta branduoliniams užtaisams gabenti ir taikiniams už 1000 kilometrų kitose žemynuose smogti. Planuojama dislokuoti metų pabaigoje. Putinas kalba, kad naujoji raketa gali veikti visas esamas ir būsimas prieš raketinės gynybos sistemas. Lenkija pratęsė užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratesimą ketvirtadienį balsavo didžioji dauguma parlamentarų. Tai yra 399. Dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galios 60 dienų nuo gegužės 21 dienos. Ketvirtadienio rytą Latvijos premjerė Evika Silina naujosios vienybės partijos atstovė pateikė atsistatydinimo prašymą šalies parlamentui. Įtapą valdančioje koalicijoje sukėlė gynybos ministro Andrijos Prūdo atsistatydinimą sekmadienį, kurio reikalavo Silina. Gynybos ministrą iš posto išvertė incidentas Latgaloje, kai nukrito šalies oro erdvę pažeidė dronai. Premjerė teigė esanti nepatenkinta ir kitais ministro darbais. Šiuo metu politinis pavydas ir siauri partiniai interesai paėmė viršų prieš atsakomybę. Pamatė stiprų kandidatą gynybos ministro postą, pulkininką Raivį Melnį pasiūlė šias pareigas vietoj atsistatydinusio ministro Sprūdo. Politiniai plepai nusprendė sukelti krizę vyriausybės krizę, todėl skelbė apie savo atsistatydinimą, sakė Silina. Lenkijos sostinėje ketvirtadienį registruota pirmoji tos pačios lyties asmenų santuoka. Taip įgyvendinama teismo sprendimai, kuriais reikalaujama, kad šalis pripažintų užsienyje registruotos tos pačios lyties asmenų santuokas. Europos Sąjungos aukščiausiasis teismas lapkritį nurodė Lenkijai registruoti tos pačios lyties asmenų santuokas sudarytas kitose bendrijos šalyse, net jei Lenkijos įstatymai šiuo metu to neleidžia. Kovo mėnesį Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas remdamas iš šio sprendimų nurodė institucijoms pripažinti dviejų Lenkų santuoką sudarytą Vokietijoje. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad pakvietė Kinijos lyderį Xi Jinpingą rugsėjo 24 dieną apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Man didelė garbė pakviesti jūs ir ponę penktą rugsėjo 24 dieną apsilankyti pas mus Baltuosiuose rūmuose. Mes to labai laukiame, sakė Trumpas, kreipdamasis į Kinijos lyderį. Kinijos lyderis Xi Jinpingas ketvirtadienį pareiškė, kad Kinijos pažanga gali eiti koja kojon su Jungtinių Amerikos valstybių prezidento siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Tai jis pasakė, sakydamas kalbą bankete po derybų su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Donaldu Trumpu. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Trečiadienį Vašingtonas atnaujino 100 milijonų dolerių pagalbos pasiūlymą. Į komunistų valdomą salą sutiks bendradarbiauti. Kubos ekonomika patiria didelius sukrėtimus, kurios lėmė energijos trūkumas antradienį į tamsą panardinės 65% visos Kubos. Kubos lyderiai kaltino Jungtinių Amerikos valstybių sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aršus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta sistema, įskaitant ir kariškių korupciją. Naujajame Delyje ketvirtadienį prasidėjo 2 dienas truksantis BRICS šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Šiam besiplečiančiam blokui nesutariant dėl karo Irane, kylančio energijos kainų ir didėjančio pasaulio ekonomikos neapibrėžtumo. Susitikime dalyvauja diplomatai iš Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos Respublikos bei naujesnių valstybių narių. Jis vyksta tuo metu, kai karas Irane sutrikdė pasaulinį energijos tiekimą ir padidino naftos kainas, bei sutampa su Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo vizitu Pekine. Na ir pabaigai, Prancūzijos policija vieno šalies departamento gyventojus įspėjo saugotis elnių, kurie kaip spėjama prisėdė surūgusių vaisių, elgėsi keistai, lyg būtų apduję ar girti. Gegužės 5 dieną Sonos ir Lauros departamento policijos Facebook paskyroje buvo pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip elnės chaotiškai bėgioja ratais ir atrodo it girtas. Spėjama, kad laukinis gyvūnas prėdė prarūgusių vaisių, kuriuose natūraliai susidarė ir etanolio. Kai kurie atskleidė, kad gyvūnai etanolį skaido panašiai kaip ir žmonės. Jie gali patirti tokį pat poveikį, kokį jaučia ir alkoholio pavartoja žmonės. Visgi ne visi mokslininkai sutinka, kad visų žinduolių organizmai etanolį skaido panašiai. Policijos pareigūnai perspėjo, kad dėl elnių vairuotojai turėtų būti budresni, nes etanolio paveiktas girtas gyvūnas gali elgtis neįprastai ir gali būti labiau neprognozuojamas keliuose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai lietus, galima ir perkūnija. Vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 17-22, kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną, daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 5-10, o dieną vakariniuose rajonuose 12-17, rytiniuose 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra gegužės 15 diena penktadienį, saulė teka 5:15, leisis 21:16. Dienos ilgumas 16:01. Varduvės švenčia Izidorius, Sofija, Elgedas, Jaunutė ir Zofija. Šiandieną minime steigimoje Seimo susirinkimo dieną, tarptautinė šeimos dieną, šventą Izidorių Sėjos pabaigą, Respublikos dieną bei Vaiko dieną. Taigi šiandieną žinoma šventasis Izidorius. Šią dieną nuo senovės lietuviai pabaigdavo sėjos darbus, o lauko pakraščiuose ant kuolo pamaudavo ir raguočio kaukulę. Tikėta, kad taip laukai bus apsaugoti nuo nemalonumų. Šiandieną paminėkite tarptautinę šeimos dieną, būtent gegužės 15 šeimos dieną. Jungtinių tautų organizacijos sprendimų jie minima nuo 1994 metų. Pasak Lietuvos kolpingo draugijos nacionalinės sekretorės Limos Kalbaitaitės, žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos, nepaisant to, kokią vietą šeima užima visuomenėje. Daugumai žmonių šeima saugumo ir laimės vieta. Tad būkite laimingi ir saugus. Darbingo penktadienio ir gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios, prie mikrofono Angelė. Minint pagarbos mokesčių mokėtojams dieną iškilmingo renginio Vilniaus rotušėje metu pagerbti ir vertinti žmonės, įmonės ir lyderiai savo darbo investicijomis, kuriamomis darbo vietomis auginantys Lietuvą. Utenoje veikiančiai įmoniai už direkciniai bendrovė Umaras įteiktas apdovanojimas už didžiausią darbuotojų pajamų mokesčių indėlį privačiame sektorėje 2025 metais smulkaus ir vidutinio verslo. Kategorijoje apdovanojimą atsiėmė įmonės finansų direktorius Vaidotas Razminas. Utenoje šalia Vaižganto gatvės 42 namo prasidėjo kiemo remonto darbai. Vykdomų darbų metu planuojama sutvarkyti ir išplėsti parkavimo aikštelę, atnaujinti šaligatvius, taip pat įrengti trinkelių dangos praėjimo taką nuo Vaižganto gatvės iki Dauniškio kvartalo prieigų bei Dauniškio gimnazijos stadiono. Remonto darbus atlieka uždaro akcinė bendrovė Melingos keliai. Atsiprašoma gyventojų už laikinus nepatogumus. Šiuo metu gegužės 15 dieną Utenos laisvės kovų muziejuje vyks akcija Atminties balsas, kurios metu bus garsiai skaitoma žuvusių Utenos krašto laisvės kovotojų sąrašas. Ši pilietinė iniciatyva skirta paminėti partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Tuo tarpu 17 valandą susitikimą su dokumentinio filmo Mes nugalėjome mirti kūrėjais režisieriumi Algiu Kuzmicku ir istoriku Daliumi Žygeliu Utenos kultūros centro Jono Meko kino salėje. Gegužė 16 Utenos apylinkėse vyks vienas iš samaningi kilometrai žygių. Šiemet 20 kilometrų maršrutas skirtas paskutiniajame aukštaitijos partizanui Antanui Kraujeliui Siaubūnui atminti. Tai puiki galimybė turiningai praleisti laiką gamtoje, pažįstant laisvės kovų istoriją. Nuo 9 valandos vyks žygeivių registracija buvusioje geležinkelio stotyje Ažuolijoje. Nuo 10 valandos renginio atidarimas, instruktažas ir nuo 10 iki 18 valandos pėsčiųjų žygis. Vytauto didžiojo karo muziejaus pasakojimas ir ekskursija prie paskutinio žuvusio aukštaitijos partizano Antano Kraujelio Siaubūno saudybos Šiauliškos Vaišės unikali atkarpa geležinkelio bėgiais. Utenos rajono savivaldybė kviečia studentus nepraleisti galimybės dalyvauti studentų rėmimo konkurse ir pretenduoti į stipendiją. Dalyvauti gali Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentai, kurie įsipareigoja baigę studijas dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių steigėja Utenos rajono savivaldybė bei kitose Utenos rajone savo veiklą įregistravusiose ir vykdančiose įmonėse. Reikia pateikti prašymą ir kitus reikalavimus dokumentus iki šių metų rugsėjo 25 dienos. Utenos miesto sode vyko prasminga iniciatyva Vaikai mūsų herojai. Renginys subūrė visų Utenos rajono iki mokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenės, pareigūnus, socialinius partnerius ir sporto organizacijas bendrai misijai. Priminti, kad vaikai yra mūsų didžiausia vertybė. Mažieji dalyviai ne tik smagiai leido laiką, bet ir žaismingai susipažino su saugaus elgesio taisyklėmis, policijos darbu, vaiko teisėmis bei aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo svarba. Gegužės 12 dieną Utenos rajono savivaldybėje vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos padalinio narių forumas 2026. Renginio metu LMS Utenos padalinio pirmininkė Kotryna Cibulskytė pristatė Utenos padalinio 2025 metų ataskaita, buvo pristatytos rajono mokyklų mokinių tarybų metinės ataskaitos bei vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos padalinio pirmininko ir rinkimai. Dalyviai taip pat galėjo užduoti klausimus, teikti pasiūlymus ir išsakyti savo įžvalgas dėl padalinio veiklos. Naujai kadencijai išrinkta LMS Utenos padalinio pirmininkė Kotryna Cibulskytė. Utenos rajono savivaldybė skelbia nemokamą gyvūnų, augintinių, šunų, kačių, šeškų ženklinimą Utenos mieste ir kaimuose. Šių metų gegužės 28 dieną bus ženklinami naminiai keturkojai. Sužinoti daugiau ir registruotis galite paskambinę Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrių. Šių metų gegužės 13 birželio 20 dienomis Vytauto Valiušio keramikos muziejuje eksponuojama personalinė keramikės Jolantos Kvašytės darbų paroda personažai. Susitikimas su autore vyks gegužės 21 dieną 16 valandą. Parodoje susitinka improvizacija, teatro nuotaika, švelni ironija ir spalvingi autorės sukurti veikėjai, kviečiantys pažvelgti į kasdienybę kitaip. Šių metų gegužės 15 dieną 18 valandą Utenos kraštotyros muziejuje vyks knygos pristatymas Eugenija Šimkūnaitė Lietuvių liaudės medicinos vaistingiai augalai. Kalbės akademikas Jonas Naujalis, Vilniaus universiteto botanikos sodo darbuotoja daktarė Silva Žilinskaitė, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė Karnickienė. Europos muziejų naktis šiais metais vyks gegužės 23 dieną, tai kasmetinė iniciatyva kviečianti nemokamai lankyti muziejus ir kultūros įstaigas neįprastų paros metu naktį. Europos muziejų nakties Utenos kraštotyros muziejų programoje nuo 10 iki 13 valandos žygi su Jasonių kaimo bendruomenė kelionė laiku iš 21 amžiaus į 19-ąjį. 14 valandą edukacija koncertas palies kanklių stygas skirtas kanklių metams nuo 15 iki 18 valandos edukacijos apie mano miestą nuo skonio iki kvapo. 14 valandą edukacija nuo karvės iki karvutės būtina registracija. 18 valandą edukacija tapyba šokoladu būtina registracija. Ir nuo 18 iki 19 ekskursija Utenos rajono savivaldybėje. 19 valandą istoriko rašytoja Manto Gudo paskaita Dvariška Utenos praeitis. 20 valandą lauks Evelinos Ašenkos solinis koncertas, vietų skaičius ribotas, būtina registracija. O 21 valandą 30 minučių fotografijos vakaras miestas pro skirtingus objektyvus kartu su Utenos miesto fotografais. Utenos savivaldybė informuoja, kad nuo šių metų gegužės 19 dienos 9 valandos gyventojai gali teikti prašymus paramai būsto įsigyti. Valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir ar subsidijai gauti. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Prašymus galima pateikti per SPI sistemą arba atvykus į Utenos rajono savivaldybės administraciją. Utenos kolegija kviečia būsimosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegijoje vyksta nuo šių metų balandžio 13 iki gegužės 29 dienos ankstyvojo priėmimo metu. Gali stoti asmenys jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą patvirtinant įgytą vidurinį išsilavinimą. Stojantieji gali pretenduoti visas studijų programas išskyrus bendrosios praktikos slaugą ir dantų technologiją ir samesnį informaciją Utenos kolegijos tinklapyje. Gamta kviečia į lauką, Utenoje netrūksta progų susiburti, pajudėti ir patirti smagių akimirkų. Gegužės 15 dieną tarptautinė šeimos diena su gausybė veiklų visame mieste, gegužės 23 dieną dviračių žygis Minki Vyžuonas, gegužės 25 dieną šeimadienis ir gegužės 29 dieną bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Na, Utenoje antrasis jau Utenos dvaro meno muzikų festivalis kviečiantis ypatingus susitikimus su gyva muzika, kurie įsiskirtinė dvaro atmosfera. Gegužės 15, 16 ar 27 dienomis Uteniškių miesto svečių laukia koncertai ir muzikiniai atradimai. Gegužės 15 dieną lauks paroda jaunimo laiškai meno mūzoms Utenos dvare. Gegužės 16 dieną kamerinės muzikos koncertas viduramžių uostų spindesys. Utenos dvare, gegužės 17 dieną, taip pat Utenos dvare, Kauno VDU kamerinio orkestro koncertas Aš myliu Uteną. Festivalio globėja Daiva Pečionė, festivalio direktorė meno vadovė Zita Lukošiūnienė, o gegužės 23 dieną 13 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis autentiškoje kaimo turizmo sodyboje Pagulbio kaime Molėtų rajone. Šylantis oras kviečia daugiau laiko aktyviai leisti laukia Utenos savivaldybė kviečia sportuoti atnaujintame Dauniškio gimnazijos sporto aikštinė, čia įrinktos 4, 3-3 krepšinio aikštelės, lauko jėgos treniruokliai, daugia funkcija, aikštelė mažosios architektūros elementai bei kitos atrakcijos, taigi sportuokime ir leiskime laisvalaikį puikiai. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus galima perkūnėje. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis dieną kai kur perkūnėje. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10 dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos klausėtės. Utenos radijo žinių gerosimis dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelų takais.lt.
2: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo. Iš Užpalių miestelio pabėgo 12 metų kumelinga kumelė. Bulanos garstyčių spalvos į prieš savaitę pirkta iš Anykščių rašimėlių kaimo. Karčiai ruodėka juodi. Paskutiniai pėdsakai pastebėti už kaimynų kaimo. Ji gali būti jau su kumeliku. Pastebėjusius labai prašoma pranešti telefonu 0 dėmesio prašoma pagalbos 612. 1 6792 arba į Užpalių seniūniją.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdime viską. Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su mis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija vakar ketvirtadienio rytą kelias valandas atakavo Kijevo šimtais bepiločių orlaivių ir dešimtimis raketų. Per šią ataką žuvo 16 žmonių, įskaitant 2 vaikus. Apie tai pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Dėl Rusijos smūgių Kijevo žuvusių skaičius išaugo iki 16, tarp jų 2 vaikai, sakoma pranešime. Anksčiau valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Kijevo skyrius Facebook tinkle pranešė, kad gelbėtojai iš gyvenamųjų daugiaaukščių griuvėsių ištraukė dar 2 aukų kūnus. Žuvusių per Rusijos didelio masto ataką Kijeve padaugėjo iki 16. Per didžiulę naktinę ataką Ukraina neutralizavo 41 raketą ir 652 dronus. Kremlius griežtina reikalavimą, kad Ukrainos pajėgos pasitrauktų iš Donbaso. Amerikos karo institutas teigia, kad Putino požiūris dar labiau nutolo nuo realybės mūšio lauke. Ursula von der Leyen sako, kad Rusija tyčiojasi iš pastangų užbaigti karą. Praėjusiais metais Valdimiras Zelenskiai užkabinės korupcijos skandalas grįžo į žiniasklaidos antraštės, paaiškėjus, kad kovos su korupcija institucijos įteikė ilgamečiam buvusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui Andriui Jermakui pranešimą apie įtariamus dalyvavus, kaip manoma, kelių milijonų dolerių vertės pinigų plovimo schemoje. Ketvirtadienį Ukrainos aukščiausiasis antikorupcinis teismas buvusiam prezidento kanceliarijos vadovui Jermakui skyrė kardomoje priemonę suėmimą su teise būti paleistam už beveik 3 milijonus eurų užstatą. Šis užstatas buvo sumokėtas. Kaltinimai Jermakui yra

0: padėjus išvengti rimtų politinių pasekmių. Anot pranešimo, Irane birželio pradžioje vėl turėtų būti įjungtas internetas. Visa prezidento Mohamedo Rezos Arefo vadovaujamas specialusis štabas kitą savaitę turėtų imtis būtinų žingsnių, kad pirmąją birželio savaitę vėl visi piliečiai turėtų prieigą prie interneto. Vyriausybė prieigą prie pasaulio interneto beveik visiškai blokuoja nuo karo pradžios vasario 28 dienos. Nuo tada beveik 90 milijonų iraniečių gali naudotis tik valstybinės patvirtintais portalais. Nuo tada Irano gyventojai yra beveik visiškai atkirsti nuo išorinio pasaulio. Daugelį tai apriboja ir kontaktas su artimaisiais ar draugais gyvenančiais užsienyje. 5 italų turistai žuvo per nelaimingą atsitikimą įvykusiems nardant Maldyvose. Vakar pranešė Italijos užsienio reikalų ministerija, pridurdama, kad šios salų valstybės valdžios institucijos atlieka tyrimą. Po nelaimingo atsitikimo įvykusio nardant su akvalangais 5 italijos piliečiai žuvo Vau atole Maldyvose. Manoma, kad nardytojai žuvo bandydami tyrinėti kai kuriuos povandeninius urvus 50 metrų gylyje. Vietos žiniasklaida ketvirtadienį pranešė, kad visi 5 turistai buvo rasti negyvi. Rusija šių metų pabaigoje dislokuos naują tarpžemyninę balistinę raketą Sarmat, kurią po atlikto bandymo Putinas pavadino galingiausią pasaulyje. Rusijos branduolinio atgrasymo programą Kremlius pavertė viešosios retorikos priemonę, kuri analitikų vertinimu naudojama kaip šantažas, siekiant atgrasyti vakarus nuo paramos Ukrainai. Būtent Rusijos gynybos ministerijos įraše naujausios tarpžemyninės balistinės raketos Sarmat paleidimas. Raketa skirta branduoliniams užtaisams gabenti ir taikiniams už 1000 kilometrų kitose žemynuose smogti. Planuojama dislokuoti metų pabaigoje. Putinas kalba, kad naujoji raketa gali veikti visas esamas ir būsimas prieš raketinės gynybos sistemas. Lenkija pratęsė užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratęsimą ketvirtadienį balsavo didžioji dauguma parlamentarų. Tai yra 399. Dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galios 60 dienų nuo gegužės 21 dienos. Ketvirtadienio rytą Latvijos premjerė Evika Silina naujosios vienybės partijos atstovė pateikė atsistatydinimo prašymą šalies parlamentui. Įtapą valdančioje koalicijoje sukėlė gynybos ministro Andrijos Prūdo atsistatydinimas sekmadienį, kurio reikalavo Silina. Gynybos ministra iš posto išvertė incidentas Latgaloje, kai nukrito šalies oro erdvę pažeidė dronai. Premjerė teigė esanti nepatenkinta ir kitais ministro darbais. Šiuo metu politinis pavydas ir siauri partiniai interesai paėmė viršų prieš atsakomybę. Pamatė stiprų kandidatą gynybos ministro postą, pulkininką Raivį Melnį pasiūlė šias pareigas vietoj atsistatydinusio ministro Sprūdo. Politiniai plepai nusprendė sukelti krizę vyriausybės krizę. Todėl skelbė apie savo atsistatydinimą, sakė Silina. Lenkijos sostinėje ketvirtadienį registruota pirmoji tos pačios lyties asmenų santuoka. Taip įgyvendinama teismo sprendimai, kuriais reikalaujama, kad šalis pripažintų užsienyje registruotos tos pačios lyties asmenų santuokas. Europos Sąjungos aukščiausiasis teismas lapkritį nurodė Lenkijai registruoti tos pačios lyties asmenų santuokas sudarytas kitose bendrijos šalyse, net jei Lenkijos įstatymai šiuo metu to neleidžia. Kovo mėnesį Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas remdamas iš šio sprendimų nurodė institucijoms pripažinti dviejų Lenkų santuoką sudarytą Vokietijoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad pakvietė Kinijos lyderį Xi Jinpingą rugsėjo 24 dieną apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Man didelė garbė pakviesti jūs ir ponę Penktą rugsėjo 24 dieną apsilankyti pas mus Baltuosiuose rūmuose. Mes to labai laukiame, sakė Trumpas, kreipdamasis į Kinijos lyderį. Kinijos lyderis Xi Jinpingas ketvirtadienį pareiškė, kad Kinijos pažanga gali eiti koja kojon su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Tai jis pasakė, sakydamas kalbą bankete po derybų su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Trečiadienį Vašingtonas atnaujino 100 milijonų dolerių pagalbos pasiūlymą. Į komunistų valdomą salą sutiks bendradarbiauti. Kubos ekonomika patiria didelius sukrėtimus, kurios lėmė energijos trūkumas antradienį į tamsą panardinės 65% visos Kubos. Kubos lyderiai kaltina Jungtinių Amerikos valstijų sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aršus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta sistema, įskaitant ir kariškių korupciją. Naujajame Delyje ketvirtadienį prasidėjo 2 dienas truksantis BRICS šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Šiam besiplečiančiam blokui nesutariant dėl karo Irane, kylančio energijos kainų ir didėjančio pasaulio ekonomikos neapibrėžtumo. Susitikime dalyvauja diplomatai iš Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos Respublikos bei naujesnių valstybių narių. Jis vyksta tuo metu, kai karas Irane sutrikdė pasaulinį energijos tiekimą ir padidino naftos kainas, bei sutampa su Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo vizitu Pekine. Na ir pabaigai, Prancūzijos policija vieno šalies departamento gyventojus įspėjo saugotis elnių, kurie kaip spėjama prisėdė surūgusių vaisių, elgėsi keistai, lyg būtų apduję ar girti. Gegužės 5 dieną Sonos ir Lauros departamento policijos Facebook paskyroje buvo pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip elnės chaotiškai bėgioja ratais ir atrodo it girtas. Spėjama, kad laukinis gyvūnas prėdė prarūgusių vaisių, kuriuose natūraliai susidarė ir etanolio. Kai kurie atskleidė, kad gyvūnai etanolį skaido panašiai kaip ir žmonės. Jie gali patirti tokį pat poveikį, kokį jaučia ir alkoholio pavartoja žmonės. Visgi ne visi mokslininkai sutinka, kad visų žinduolių organizmai etanolį skaido panašiai. Policijos pareigūnai perspėjo, kad dėl elnių vairuotojai turėtų būti budresni, nes etanolio paveiktas girtas gyvūnas gali elgtis neįprastai ir gali būti labiau neprognozuojamas keliuose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai lietus, galima ir perkūnija. Vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 17-22, kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 5-10, o dieną vakariniuose rajonuose 12-17, rytiniuose 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra gegužės 15 diena penktadienį, saulė teka 5:15, leisis 21:16. Dienos ilgumas 16:01. Varduvės švenčia Izidorius, Sofija, Elgedas, Jaunutė ir Zofija. Šiandieną minime steigiamojo Seimo susirinkimo dieną, tarptautinė šeimos dieną, šventą Izidorių Sėjos pabaigą, Respublikos dieną bei Vaiko dieną. Taigi šiandieną žinoma šventasis Izidorius. Šią dieną nuo senovės lietuviai pabaigdavo sėjos darbus, o lauko pakraščiuose ant kuolo pamaudavo ir raguočio kaukulę. Tikėta, kad taip laukai bus apsaugoti nuo nemalonumų. Šiandieną paminėkite tarptautinę šeimos dieną, būtent gegužės 15 šeimos dieną. Jungtinių tautų organizacijos sprendimų jie minima nuo 1994 metų. Pasak Lietuvos kolpingo draugijos nacionalinės sekretorės Limos Kalbaitaitės, žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos. Nepaisant to, kokią vietą šeima užima visuomenėje. Daugumai žmonių šeima saugumo ir laimės vieta. Tad būkite laimingi ir saugus. Darbingo penktadienio ir gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Iš Užpalių miestelio pabėgo 12 metų kumelinga kumelė. Bulanos garstyčių spalvos į prieš savaitę pirkta iš Anykščių rašimėlių kaimo. Karčiai ruodėka juodi. Paskutiniai pėdsakai pastebėti iš kaimynų kaimo. Ji gali būti jau su kumeliku. Pastebėjusius labai prašoma pranešti telefonu 0 dėmesio prašoma pagalbos 612. 16792 arba į Užpalių seniūniją.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūrėjai kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš pasiniegu, ir bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvėjoj, žiūri plūdė, žiūri, o paskui žiūri, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakys.
7: Čia?
9: Utenos.
10: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
7: Radijas.
1: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybes, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
12: Labą dieną.
1: Labą dieną. Malonu jūs vėl matyti Utenos radio studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi, papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės, kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste?
9: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alantos, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
1: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi, norisi ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis.
9: Vienas laukenė karys, kaip sakoma, ir užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukėme visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrynę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrynę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrynelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokykloje keptą šakotį. Tai vat irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukė, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykim, vienu iš tradicinių elementų.
1: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radijo klausytojams primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajuokavau, kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste? Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma, taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėme drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu baigiam labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai. Nes norim vis atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius, kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai, jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tai gyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
10: Nu, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, aš turėjau kaimyną siuvėją, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pasiūsėti ir bokytis ir gali save nudžiuginti pasisiūdamas savo. Nu, dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese, kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
9: Tai praktinis mokymas, vienas iš tų tikslų, sakykim, profesinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis, išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrai žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikė būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Ta, sakykim, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas ir pas kitą skyrėsi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė PVM-o, tas išmokimas skyrėsi tikrai visų mokinių. Kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
10: Na, o gegužė 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionalinis siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat?
11: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
10: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
11: Ruošiamės mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamės šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, ir žygiuojam.
9: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais. Tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
10: O kaip kolegoms kitiems sekasi? Gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa. Taip, ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
9: Taip, tai šiek tiek, sakykime, esu pasiruošę šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko. Tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse. Beje, mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą. Tai buvo konkursas Balansok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį, ir vat labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kęstutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė antrą vietą, berniukas trečią vietą ir būtent čia didžiuojame savo centro kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Juratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT irgi profesinio meistriškumo konkursas. Čia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat yra tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas. Ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj? Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šią progą rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas Aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė. rajone.
10: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik iš įvykote.
11: Siuvėjai taip, vasario mėnesį dar su mokinė dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę. Nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
10: Kai matai proginės suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia?
11: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykim, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasiuvai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms. Tai viską prisiderinom pagal poreikį.
10: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
9: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nu, pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programai mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokinys, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijose įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jau jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietas iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. Savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių, vieni imlesni, kiti ne tiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
10: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
9: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykim, toj darbinėje srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojas specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklas buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdinas pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijos buvo kai kurios nugalėtos būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir siuvėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjus. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
10: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską nori suskaičiuoti, tuos centimetrus.
11: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motivuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykim, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotivuoja.
10: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai eina, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
11: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man būtinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
10: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
9: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipo, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti. Aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iš karto 12 klasių grimbiausi buhalterijas. Ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
10: O gražina?
11: Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužius lėlėms, namus darėm, ten viską, siūvom ir taip gavosi, kad po to sau, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą, tiesiog vėlgi buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
10: Taip ir.
11: Ir atėjau į mokymo sferą.
10: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip, ką išmoksi.
11: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams, taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio ir
10: jo labiau nustebinti.
11: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
10: Taip.
9: O su apskaita tai irgi lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienos, deklaracijų pildymui, gyventojų pajamų mokesčio pildymui, tai vat irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis. ir pildyti mūsų grupės.
10: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
9: Tai nuo birželio 15 dienos arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
10: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojos iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, Aušra Lapinskienė dėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki

0: Jie nupjauta ir mano veja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios, prie mikrofono Angelė. Minint pagarbos mokesčių mokėtojams dieną iškilmingo renginio Vilniaus rotušėje metu pagerbti ir vertinti žmonės, įmonės ir lyderiai savo darbo investicijomis, kuriamomis darbo vietomis auginantys Lietuvą. Utenoje veikiančiai įmoniai už direkciniai bendrovei Umaras įteiktas apdovanojimas už didžiausią darbuotojų pajamų mokesčių indėlį privačiame sektorėje 2025 metais smulkaus ir vidutinio verslo. Kategorijoje apdovanojimą atsiėmė įmonės finansų direktorius Vaidotas Razminas. Utenoje šalia Vaižganto gatvės 42 namo prasidėjo kiemo remonto darbai. Vykdomų darbų metu planuojama sutvarkyti ir išplėsti parkavimo aikštelę, atnaujinti šaligatvius, taip pat įrengti trinkelių dangos praėjimo taką nuo Vaižganto gatvės iki Dauniškio kvartalo prieigų bei Dauniškio gimnazijos stadiono. Remonto darbus atlieka uždaro akcinė bendrovė Melingos keliai. Atsiprašoma gyventojų už laikinus nepatogumus. Šiuo metu gegužės 15 dieną Utenos laisvės kovų muziejuje vyks akcija Atminties balsas, kurios metu bus garsiai skaitoma žuvusių Utenos krašto laisvės kovotojų sąrašas. Ši pilietinė iniciatyva skirta paminėti partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Tuo tarpu 17 valandą susitikimą su dokumentinio filmo Mes nugalėjome mirti kūrėjais režisieriumi Algiu Kuzmicku ir istoriku Daliumi Žygeliu Utenos kultūros centro Jono Meko kino salėje. Gegužės 16 Utenos apylinkėse vyks vienas iš samaningi kilometrai žygių. Šiemet 20 kilometrų maršrutas skirtas paskutiniajame aukštaitijos partizano Antanui Kraujeliui Siaubūnui atminti. Tai puiki galimybė turiningai praleisti laiką gamtoje, pažįstant laisvės kovų istoriją. Nuo 9 valandos vyks žygeivių registracija buvusioje geležinkelio stotyje Ažolijoje. Nuo 10 valandos renginio atidarimas, instruktažas ir nuo 10 iki 18 valandos pėsčiųjų žygis. Vytauto didžiojo karo muziejaus pasakojimas ir ekskursija prie paskutinio žuvusio aukštaitijos partizano Antano Kraujelio Siaubūno saudybos šiauliškos vaišės unikali atkarpa geležinkelio bėgiais. Utenos rajono savivaldybė kviečia studentus nepraleisti galimybės dalyvauti studentų rėmimo konkurse ir pretenduoti į stipendiją. Dalyvauti gali Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentai, kurie įsipareigoja baigę studijas dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių steigėja Utenos rajono savivaldybė bei kitose Utenos rajone savo veiklą įregistravusiose ir vykdančiose įmonėse. Reikia pateikti prašymą ir kitus reikalavimus dokumentus iki šių metų rugsėjo 25 dienos. Utenos miesto sode vyko prasminga iniciatyva Vaikai mūsų herojai. Renginys subūrė visų Utenos rajono iki mokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenės, pareigūnus, socialinius partnerius ir sporto organizacijas bendrai misijai. Priminti, kad vaikai yra mūsų didžiausia vertybė. Mažieji dalyviai ne tik smagiai leido laiką, bet ir žaismingai susipažino su saugaus elgesio taisyklėmis, policijos darbu, vaiko teisėmis bei aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo svarba. Gegužės 12 dieną Utenos rajono savivaldybėje vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos padalinio narių forumas 2026. Renginio metu LMS Utenos padalinio pirmininkė Kotryna Cibulskytė pristatė Utenos padalinio 2025 metų ataskaitą, buvo pristatytos rajono mokyklų mokinių tarybų metinės ataskaitos bei vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos padalinio pirmininko ir rinkimai. Dalyviai taip pat galėjo užduoti klausimus, teikti pasiūlymus ir išsakyti savo įžvalgas dėl padalinio veiklos. Naujai kadencija išrinkta LMS Utenos padalinio pirmininkė Kotryna Cibulskytė. Utenos rajono savivaldybė skelbia nemokamą gyvūnų, augintinių, šunų, kačių, šeškų ženklinimą Utenos mieste ir kaimuose. Šių metų gegužės 28 dieną bus ženklinami naminiai keturkojai sužinoti daugiau ir registruotis galite paskambinę Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrių. Šiuo metu gegužės 13 birželio 20 dienomis Vytauto Valiušio keramikos muzieje eksponuojama personalinė keramikės Jolantos Kvašytės darbų paroda personažai. Susitikimas su autore vyks gegužės 21 dieną 16 valandą. Parodoje susitinka improvizacija, teatro nuotaika, švelni ironija ir spalvingi autoriai sukurti veikėjai, kviečiantys pažvelgti į kasdienybę kitaip. Šių metų gegužės 15 dieną 18 valandą Utenos kraštotyros muziejuje vyks knygos pristatymas Eugenija Šimkūnaitė – Lietuvių liaudės medicinos vaistingiai augalai. Kalbės akademikas Jonas Naujalis, Vilniaus universiteto botanikos sodo darbuotoja daktarė Silva Žilinskaitė, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė Karnickienė. Europos muziejų naktis šiais metais vyks gegužės 23 dieną, tai kasmetinė iniciatyva kviečianti nemokamai lankyti muziejus ir kultūros įstaigas neįprastų paros metu naktį. Europos muziejų nakties Utenos kraštotyros muziejo programoje nuo 10 iki 13 valandos žygi su Jasonių kaimo bendruomenė kelionė laiku iš 21 amžiaus į 19. 14 valandą edukacija koncertas palies kanklių stygas skirtas kanklių metams nuo 15 iki 18 valandos edukacijos apie mano miestą nuo skonio iki kvapo. 14 valandą edukacija nuo karvės iki karvutės būtina registracija. 18 valandą edukacija tapyba šokoladu būtina registracija. Ir nuo 18 iki 19 ekskursija Utenos rajono savivaldybėje. 19 valandą istoriko rašytoje Manto Gudo paskaita Dvariška Utenos praeitis. 20 valandą lauks Evelinos Sašenko solinis koncertas, vietų skaičius ribotas, būtina registracija. O 21 valandą 30 minučių fotografijos vakaras miestas pro skirtingus objektyvus kartu su Utenos miesto fotografais. Utenos savivaldybė informuoja, kad nuo šių metų gegužės 19 dienos 9 valandos gyventojai gali teikti prašymus paramai būstui įsigyti. Valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir ar subsidijai gauti. Prašymai bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Prašymus galima pateikti per SPIS sistemą arba atvykus į Utenos rajono savivaldybės administraciją. Utenos kolegija kviečia būsimosius studentus dalyvauti ankstyvajame priėmime. Ankstyvasis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas vietas Utenos kolegijoje vyksta nuo šių metų balandžio 13 iki gegužės 29 dienos. Ankstyvojo priėmimo metu gali stoti asmenys jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą patvirtinant įgytą vidurinį išsilavinimą. Stojantieji gali pretenduoti visas studijų programas įskyrus bendrosios praktikos slaugą ir dantų technologiją ir samesnį informaciją Utenos kolegijos tinklapyje. Gamta kviečia į lauką, Utenoje netrūksta progų susiburti, pajudėti ir patirti smagių akimirkų. Gegužės 15 dieną tarptautinė šeimos diena su gausybė veiklų visame mieste, gegužės 23 dieną dviračių žygis Minkį Vyžuonas, gegužės 25 dieną šeimadienis ir gegužės 29 dieną bendruomenė šventė pasitikime vasarą. Na, Utenoje antrasis jau Utenos dvaro meno muzikų festivalis kviečiantis ypatingus susitikimus su gyva muzika, kurie įsiskirtinė dvaro atmosfera. Gegužės 15, 16 ar 27 dienomis Uteniškių miesto svečių laukia koncertai ir muzikiniai atradimai. Gegužės 15 dieną lauks paroda jaunimo laiškai meno mūzoms Utenos dvare. Gegužės 16 dieną kamerinės muzikos koncertas viduramžių uostų spindesys. Utenos dvare, gegužės 17 dieną, taip pat Utenos dvare Kauno VDU kamerinio orkestro koncertas Aš myliu Uteną. Festivalio globėja Daiva Pečionė, festivalio direktorė meno vadovė Zita Lukošiūnienė, o gegužės 23 dieną 13 valandos vyks Pagulbio šeimų festivalis autentiškoje kaimo turizmo sodyboje Pagulbio kaime Molėtų rajone. Šylantis oras kviečia daugiau laiko aktyviai leisti laukia Utenos savivaldybė kviečia sportuoti atnaujintame Dauniškio gimnazijos sporto aikštinė, čia įrengtos 4, 3-3 krepšinio aikštelės, lauko jėgos treniruokliai, daugia funkcija, aikštelė mažosios architektūros elementai bei kitos atrakcijos, taigi sportuokime ir leiskime laisvalaikį puikiai. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus galima perkūnėje. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis dieną kai kur perkūnėje. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10 dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos klausėtės. Utenos radijo žinių gerosimis dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietės su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
10: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Vasinavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Iš Užpalių miestelio pabėgo 12 metų kumelinga kumelė. Bulanos garstyčių spalvos į prieš savaitę pirkta iš Anykščių Rašimėlių kaimo. Karčiai ruodėka juodi. Paskutiniai pėdsakai pastebėti iš kaimynų kaimo. Ji gali būti jau su kumeliku. Pastebėjusius labai prašoma pranešti telefonu 0 dėmesio prašoma pagalbos 612. 1 6792 arba į Užpalių seniūniją.
1: Reklama baigėsi.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: soldiers.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis. Šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, aš šviečiu, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai, viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėti. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupiai būgnais, produsuoju, menedžinu, užsiemu to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Tai, taip ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąstatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąstatas. Oficialiai kaip Kadras pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąstatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, grojom coverius, šiek tiek madam visokią vienokio žanro autorinę kūrybą, kitokio žanro autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiui tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienas sąskaitą atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu.
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šiuo sąstatu dabartiniu, nu, sakykime, atmetu Simą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitara ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėt arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleist, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omeny apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savo autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas pats pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mum berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žanras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kad kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas Fara yra kažkokia pasakojama istorija, nu tai priejom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį Kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vienu žodžiu, Kadras daug kadrų.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot. dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nėjo, nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas Berot, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakė, kad tau trūksta grupės nario.
1: Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikalkę. Tai va, tai dabar galvoma sakrelė, kad, nu šiaip bendrai visą mūsų grupę šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir jūs tai ką tu darai atskleist pasauliui, ką tu darai prieš grupę?
3: Prieš grupę ir dar lyg šiol, aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi. Mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir manau yra didelė dalis skambesio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir manau tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 ar 24 lygiai. 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija, publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia buvo jų koncertas.
3: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visa publika užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
3: Ir bananas.
2: Ir bananas, jo.
0: Kokie čia istorija? Kokie čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinius tinklus ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuosi, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi, kokia čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties susipirko banano kostiumą.
3: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiuosi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai...
2: Ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėsė bananas ir bananas, atsirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų sakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
3: Gal jeigu apie grupės pradžią daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai.
2: Ko tu bijai, gal?
1: Ko tu bijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: Grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų, tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juos, ta visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt ta kažkokia ta meninė idėja kažkokia, pavadinkim. Kai ten klausytis, pas kaip tik ryškinant tą juostą, pats be klausydamas, vienintis ryškėja ir pats kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate, jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Aš manyčiau, kad taip, nu mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statytis šeimas ir tokius dalykus.
1: Na kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Va, jūs čia dabar, nu, kaip čia sveidam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsiviešint, va dabar aš per šį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va dabar petruką šokią tokią pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokiu dar, kaip čia nuo jų leidimo, galbūt kitas albumas bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncertų, bet, nu, dabar fokusuojame tiesiog į tai, ką šiuo metu turim.
3: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuoširdi.
1: Nu, grot turbūt linksma.
3: Taip.
2: Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
0: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuos, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
3: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
3: Praeitą sezoną aš, šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet tikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
0: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Apart to esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėje. Kokias reakcijas negavom, gal kažką gausim.
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais. Ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
0: Tikiuosi, kad pavyks.
3: Bet Farai gimė po Kriminalo.
2: Jo.
3: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakoti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar trečia daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš trečio žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas trečias žmogus turėjo būti nukentėjęsysis. Ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo dviejų dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsajų tarp Kriminalų ir Farų.
0: Gerai, reiks grįžus namo pabandyti išanalizuoti tada.
1: Na, tai Spotify'e visi.
0: Jo, jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime... Jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
1: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas, kas klausė šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nu, to muzikos kūrimu, būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Nesmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką tarsi, ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryti, jau taip aš kartą tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, tarsi, ką ir to šalimo, ko mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir jį dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
3: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per Opsą buvau pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojai. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje, ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
0: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir... Ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: I could stay awake just to hear.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkymas. Pasak valstiečių laikraščio jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir žuvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ir užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltą į metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemėje, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metro griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Reklama.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
0: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Reklama baigėsi.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa – Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
8: Reklama.
9: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
10: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų X-Gus čia palaida bala. Yeah.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 34 vietoje nuo Beko Auguste. Mano vanduo.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: Mano top 40. Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
1: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
0: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
3: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Toxic, but I'm an addict.

Vilniaus radijas. Tau ir tavo miestui.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

rankas.

seniai sakei, tu man seniai sakei, negrįžim Paryžius, tai lieka tiems, kurie niekad nesiryžo, prie Kilimandžaro, kelti pul pul pul pul taurę šampano, yeah yeah, be plano.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.